0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec prikuplja podatke o solarnim elektranama i baterijskim sustavima. Grad Ivanec poduzetnicima sufinancira učeničke stipendije. U Memorijalnom centru Ivanec pripreme za međunarodni veteranski susret. Besplatne edukacije o umjetnoj inteligenciji za poduzetnike u Ivancu. U Muzeju planinarstva predavanje o tradicijskim kućama od zemlje. Sjednica izvršnog odbora zajednice sportskih udruga grada Ivanca. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo: Ivančica uvjerljivo poražena od Međimurca. Rukometaši Ivančice pobjedom otvorili novu sezonu. 19 sati i 15 minuta. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremile su Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas danas voditi kroz sam Ivanečki dnevnik. Opširnu i detaljnu vremensku prognozu za vas su pripremili prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz naš program i saznajte više informacija o temama vezanima uz šire Ivanečko područje. Još jednom, dobro vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Stožer civilne zaštite grada Ivanca poziva građane, poduzetnike i druge pravne osobe da dostave podatke o fotonaponskim elektranama i baterijskim sustavima na svojim objektima. Grad Ivanec pokreće izradu baze podataka kako bi vatrogascima omogućio sigurniji pristup građevinama i bolji uvid u stanje na terenu u slučaju požara. Podaci će biti uneseni u gradski GIS sustav i dostupni isključivo odgovornim osobama u vatrogasnoj zajednici grada Ivanca. Potrebno je dostaviti adresu objekta, njegovu namjenu, instaliranu snagu elektrane, podatak je li sustav spojen na mrežu te postoji li baterijski sustav za pohranu energije. Podaci se mogu dostaviti osobno u gradskoj upravi ili e-mailom na marko.fristic@ivanec.hr. Grad Ivanec uputio je poziv svim poduzetnicima i obrtnicima, bez obzira na njihovo poslovno sjedište, da se prijave na javni poziv za sufinanciranje dijela troškova učeničkih stipendija. Prijaviti se mogu svi koji za tekuću školsku godinu sa srednjoškolcima s područja grada Ivanca imaju sklopljen ugovor o stipendiranju. Sukladno pozivu objavljenom na gradskim web stranicama, grad će poduzetnicima i obrtnicima stipendije koje isplaćuju učenicima sufinancirati u visini od 35 eura mjesečno, i to počevši od 1. rujna ove godine. Poduzetnik može koristiti neograničen broj potpora za učeničke stipendije, uz uvjet da ukupna ugovorena stipendija između poduzetnika i učenika nije manja od 50 eura mjesečno. Javni poziv otvoren je do 15. listopada ove godine, a detalji natječaja dostupni su na službenom webu grada Ivanca. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec protekle je subote bio mjesto okupljanja članova Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Uz obilazak muzejskog postava, članovi su preuzeli članske iskaznice te se upoznali s pogodnostima članstva i pravima koja proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. U centru je održani koordinacijski sastanak uoči trećeg međunarodnog veteranskog susreta, koji će se 10. listopada održati u organizaciji i domaćinstvu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Maruševec. Očekuje se dolazak 50-ak veterana iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Program će početi u Maruševcu, a nastaviti se u Ivancu, Vinici i Varaždinu, gdje će biti i završen. U Ivancu će veterani odati počast poginulim hrvatskim braniteljima te posjetiti memorijalni centar. Na sastanku su dogovorene i druge aktivnosti, među kojima je izlet na manifestaciju Slavonski Banovac u Pakracu 10. listopada, za koji je gotovo svih 50-ak mjesta već popunjeno. Dogovoren je i sastav izaslanstva Ivanečkog ogranka koje će sljedeće subote sudjelovati na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja u Novom Arofu. Poslovna zona Ivanec uputila je poziv svim zainteresiranim poduzetnicima da se prijave na besplatne edukacije o korištenju umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Projekt se provodi u sklopu EU projekta Bond 3. Modul AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike predviđa održavanje 4 radionice tijekom rujna i listopada. Radionice će voditi renomirani stručnjak Vedran Antolja, a održavat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Prva radionica održat će se u srijedu, 23. rujna, od 17 do 20 sati. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna, odnosno do popunjenosti kapaciteta, i to putem Google obrasca ili na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr. Povodom Dana europske baštine Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu 23. rujna s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Bit će predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Za srijedu 16. rujna s početkom u 19 sati sazvana je sjednica izvršnog odbora zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Na dnevnom redu, među ostalim, bit će razmatranje i prihvaćanje blagajničkog izvješća za prvih 6 mjeseci ove godine, izvješće o korištenju sportskih dvorana u sezoni 2025. i 2026. te priprema kriterija za rangiranje sportskih udruga članica zajednice za iduću godinu. Sjednica će se održati u prostorijama zajednice u ulici Đure Arnolda 11. U utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu poražena od Međimurca rezultatom 0-4. Golove za goste postigli su Gabriel Blažević, Patrik Mraz i Filip Hrustek u prvom, te Hlijep Tolok u drugom poluvremenu. Ivančica je veliki dio utakmice, odnosno od 21. minute, kada je kod vodstva gostiju 1-0, isključen najbolji igrač Wesley Moreira Souza, bila brojčano inferiorna na terenu. Na vrhu su graničar Đurđevac i Međimur je po 12 bodova, Ivančica ih ima 4. U sljedećem kolu igraju Podravina i Ivančica. Rukometaši Ivančica i Ivanec su na otvaranju nove sezone druge rukometne lige Sjever u dvorani Srednje škole Ivanec rezultatom 40-35 pobijedili Dinamo Zagreb. Ivančani su od početka utakmice kontrolirali igru i rezultat i sigurno stigli do pobjede. Prvo ime susreta bio je Kevin Lind sa 13 golova, Luka Herceg Žutki postigao je 9, Dan Lepoglavec i Dario Belač po 4, Erik Radujković, Luka Hlevnjak i Marin Ferk po 3, a Petra Bračevac 1. Kod gostiju je najefikasniji s 8 postignutih golova bio Luka Đujić. Ivančica Ivanec je u drugom kolu gost Petrinje, koja je u subotu na gostovanju pobijedila Marov s 37-33.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam ponovno donosi sunčanije vrijeme, ali će ujutro mjestimice biti magle. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Stožer civilne zaštite grada Ivanca poziva građane, poduzetnike i druge pravne osobe da dostave podatke o fotonaponskim elektranama i baterijskim sustavima na svojim objektima. Grad Ivanec pokreće izradu baze podataka kako bi vatrogascima omogućio sigurniji pristup građevinama i bolji uvid u stanje na terenu u slučaju požara. Podaci će biti uneseni u gradski GIS sustav i dostupni isključivo odgovornim osobama u vatrogasnoj zajednici grada Ivanca. Potrebno je dostaviti adresu objekta, njegovu namjenu, instaliranu snagu elektrane, podatak je li sustav spojen na mrežu te postoji li baterijski sustav za pohranu energije. Podaci se mogu dostaviti osobno u gradskoj upravi ili e-mailom na marko.fristic@ivanec.hr. Grad Ivanec uputio je poziv svim poduzetnicima i obrtnicima, bez obzira na njihovo poslovno sjedište, da se prijave na javni poziv za sufinanciranje dijela troškova učeničkih stipendija. Prijaviti se mogu svi koji za tekuću školsku godinu sa srednjoškolcima s područja grada Ivanca imaju sklopljen ugovor o stipendiranju. Sukladno pozivu objavljenom na gradskim web stranicama, grad će poduzetnicima i obrtnicima stipendije koje isplaćuju učenicima sufinancirati u visini od 35 eura mjesečno i to počevši od 1. rujna ove godine. Poduzetnik može koristiti neograničen broj potpora za učeničke stipendije, uz uvjet da ukupna ugovorena stipendija između poduzetnika i učenika nije manja od 50 eura mjesečno. Javni poziv otvoren je do 15. listopada ove godine, a detalji natječaja dostupni su na službenom webu grada Ivanca. Opća bolnica Varaždin u suradnji s Hrvatskim društvom medicinskih sestara, anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i transfuzije obilježila je Svjetski dan sepse javnozdravstvenom akcijom održanom protekle subote na Franjevačkom trgu u Varaždinu. Zdravstveni djelatnici tom su prilikom građanima približili najvažnije informacije o sepsi, simptomima koji mogu upozoravati na njezin razvoj, prevenciji infekcija te važnosti pravodobnog traženja medicinske pomoći. Građanima su podijeljeni informativno-edukativni materijali, a poseban naglasak stavljen je na činjenicu da se kod sepse zdravstveno stanje može pogoršati u vrlo kratkom vremenu. Javnozdravstvenu akciju podržao je i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji je istaknuo važnost aktivnosti usmjerenih na prevenciju i zdravstvenu pismenost građana. U Zelen Dvoru je obilježena 35. obljetnica postrojavanja prve naoružane postrojbe 104. brigade zbora Narodne garde Hrvatske vojske. Uoči svečanosti predstavnici udruge zapalili su svijeću na grobu prvog ratnog zapovjednika brigade, pukovnika Ivana Rukljića u Petrijancu. Središnji program nastavljen je postrojavanjem i odavanjem počasti poginulim i preminulim pripadnicima 104. brigade. Predsjednik udruge Tihomir Hozmec podsjetio je na okolnosti osnivanja brigade i njezinu ulogu u događajima tijekom Domovinskog rata, posebno u oslobađanju varaždinskih vojarni JNA. U sklopu obilježavanja načelniku općine Petrijanec Željku Posavcu uručena je zahvalnica za dugogodišnju suradnju i potporu radu udruge pripadnika 104. brigade Zbora Narodne garde. Svečanom sjednicom koja je proteklog petka održana u Kulturnom centru Cestica obilježen je Dan općine Cestica. Svečanosti su nazočili brojni gosti, među kojima su bili i saborski zastupnici Miroslav Marković, ujedno i zamjenik gradonačelnika Varaždina, zatim Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega i Predrag Štromar. O ostvarenom na području općine u proteklom jednogodišnjem razdoblju govorio je načelnik Mirko Korotaj. Osim osvrta na ostvarene projekte, načelnik je najavio i one koji su u tijeku, uz naglasak da je svima zajednički cilj svakim danom stvarati bolje uvjete za mještane. Svečana je sjednica bila prilika za uručivanje nagrada općine Cestica za ovu godinu, pa je tako grb općine Cestica dodijeljen Nevenki Turščak. Plaketa općine Cestica dodijeljene su OPG-u Mladena Horvata, DVD-u Gradišće, Zboru Stellarium, tvrtki Elzeb, Ruralnoj kući za odmor Rim, firmi PIM i tvrtki Zid. Uz to dodijeljene su i novčane nagrade učenicima Cestičke osnovne škole za ostvarene iznimne rezultate tijekom protekle školske godine. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec protekle je subote bio mjesto okupljanja članova Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Uz obilazak muzejskog postava, članovi su preuzeli članske iskaznice te se upoznali s pogodnostima članstva i pravima koja proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. U centru je održani koordinacijski sastanak uoči trećeg međunarodnog veteranskog susreta koji će se 10. listopada održati u organizaciji i domaćinstvu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranka Maruševec. Očekuje se dolazak 50-ak veterana iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Program će početi u Maruševcu, a nastaviti se u Ivancu, Vinici i Varaždinu, gdje će biti i završen. U Ivancu će veterani odati počast poginulim hrvatskim braniteljima te posjetiti memorijalni centar. Na sastanku su dogovorene i druge aktivnosti, među kojima je izlet na manifestaciju Slavonski Banovac u Pakracu 10. listopada, za koji je gotovo svih 50-ak mjesta već popunjeno. Dogovoren je i sastav izaslanstva Ivanečkog ogranka koje će sljedeće subote sudjelovati na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja u Novom Marofu. Poslovna zona Ivanec uputila je poziv svim zainteresiranim poduzetnicima da se prijave na besplatne edukacije o korištenju umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Projekt se provodi u sklopu EU projekta Bond 3. Modul AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike predviđa održavanje 4 radionice tijekom rujna i listopada. Radionice će voditi renomirani stručnjak Vedran Antolja, a održavat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Prva radionica održat će se u srijedu, 23. rujna od 17 do 20 sati. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna, odnosno do popunjenosti kapaciteta i to putem Google obrasca ili na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr. Tradicionalni dan Varaždinskog placa protekle je subote okupio brojne Varaždinke i Varaždince, a središtem grada širili su se mirisi kotlovine koje je pripremalo 20-ak natjecateljskih ekipa. Uz dobru hranu, druženje i navijanje, obilježeno je 476 godina tradicije Varaždinskog sajmovanja, a titulu najboljih majstora kotlovine ove godine odnijela ekipa Dravaši. Od ranih jutarnjih sati na Varaždinskom placu zagrijavali su se kotlovi, pripremali sastojci i razrađivale posljednje kulinarske taktike. Svaka je ekipa kotlovinu pripremala prema vlastitom receptu uz poneku dobro čuvanu tajnu, dok su posjetitelji obilazili natjecatelje, bodrili svoje favorite i uživali u atmosferi tradicionalnog subotnjeg okupljanja na placu. Dan Varaždinskog placa još je jednom podsjetio na važnost tržnice kao mjesta koje već stoljećima nije samo prostor trgovine, nego jedno od najprepoznatljivijih mjesta susreta i svakodnevnog života Varaždina. Povodom Dana europske baštine, Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu, 23. rujna s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Bit će predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu. Plesni klub Fil uputio je poziv djeci da se pridruže plesnim treninzima u Vinici. Program obuhvaća hip-hop, street dance, show dance i početnu gimnastiku, a treninzi će se održavati srijedom u velikoj dvorani općine Vinica. Prijave su otvorene do 25. rujna ove godine, a moguće su slanje poruke putem WhatsAppa ili Vibera na broj 091-633-6936 uz obaveznu naznaku Vinica. Za srijedu 16. rujna s početkom u 19 sati sazvana je sjednica izvršnog odbora zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Na dnevnom redu, među ostalim, bit će razmatranje i prihvaćanje blagajničkog izvješća za prvih 6 mjeseci ove godine, izvješće o korištenju sportskih dvorana u sezoni 2025. i 2026. te priprema kriterija za rangiranje sportskih udruga članica zajednice za iduću godinu. Sjednica će se održati u prostorijama zajednice u ulici Jure Arnolda 11. Članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranka Maruševec oprostili su se od dosadašnjeg župnika župe Svetog Jurija Mučenika, veličasnog Krunoslava Milovca, koji je nakon dugogodišnje službe u Maruševcu imenovan župnikom u Murskom Središću. Branitelji su mu tijekom mise zahvalnica uručili prigodan poklon u znak zahvalnosti za dugogodišnju suradnju, a na svečanosti je u ime članova ogranka pismo zahvale pročitao predsjednik Tihomir Buden. Odlukom varaždinskog biskupa Bože Radoša veličasni Krunoslav Milovec preuzima službu župnika župe Marije Kraljice i Svetog Ladislava u Murskom Središću, dok je novim župnikom župe Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu imenovan veličasni Marijan Horvat.
0: Sport.
1: U utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu poražena od Međimurca rezultatom 0-4. Golove za goste postigli su Gabriel Blažević, Patrik Mraz i Filip Hrustek u prvom, te Hlijeb Tolok u drugom poluvremenu. Ivančica je veliki dio utakmice, odnosno od 21. minute, kada je kod vodstva gostiju 1-0, isključen najbolji igrač Wesley Moreira Souza, bila brojčano inferiorna na terenu. Na vrhu su graničar Đurđevac i Međimurje s po 12 bodova, Ivančica ih ima 4. U sljedećem kolu igraju Podravina i Ivančica. Momčad Varaždina pobjedom protiv Zagore u Unešiću izborila je plasman u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Momčad trenera Nikole Šafarića povela je u 13. minuti kada je nakon prekida mrežu domaćina zatresao Sven Lesjak. Rezultat se do kraja prvog dijela nije mijenjao, pa je varaždinska momčad na odmor otišla s pogotkom prednosti. Već početkom nastavka Luka Mamić povisio je na 2-0, a ubrzo se dvama pogocima u strijelca upisao i Stipe Jurić, te potvrdio pobjedu i prolazak Varaždina među 16 najboljih momčadi u kupu. Uvjerljivom pobjedom u Unešiću Varaždin je uspješno otvorio ovo sezonski nastup u kupu, a momčad se sada okreće prvenstvenim obvezama i gostovanju kod Gorice. Rukometaši Ivančica i Ivanec su na otvaranju nove sezone druge rukometne lige Sjever u dvorani srednje škole Ivanec rezultatom 40-35 pobijedili Dinamo Zagreb. Ivančani su od početka utakmice kontrolirali igru i rezultat i sigurno stigli do pobjede. Prvo ime susreta bio je Kevin Lind sa 13 golova, Luka Herceg Žutki postigao je 9, Dan Lepoglavec i Dario Belač po 4, Erik Radujković, Luka Hlevnjak i Marin Ferk po 3, a Petar Bračevac 1. Kod gostiju je najefikasniji s 8 postignutih golova bio Luka Đujić. Ivančica Ivanec je u drugom kolu gost Petrinje, koja je u subotu na gostovanju pobijedila Marov s 37-33. Margečanska Mladost je u Jalžabetu s istoimenim domaćinom utakmicu trećeg kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin odigrala bez pobjednika i bez golova 0-0. Maksimalnih 9 bodova iz 3 kola osvojili su Bednja i Razvitak, a Mladost je ovo drugi bod. Mladost je u sljedećem kolu domaćin Plitvici iz Gojanca.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana i dalje dosta oblaka, a ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Utorak nam ponovno donosi sunčanije vrijeme, ali će ujutro mjestimice biti magle. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.

0: i malo smijeha.
1: Pitajte naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: kadih dan.
1: Deset dva osam.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505 606.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: U Stemrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je? Noviš kroz, tri, četiri.

0: 6:30. Dobro vam jutro. Vrijeme je za jutarnje servisne informacije i krećemo od vremenske prognoze, kao što je nagovijestio i sam džingl. 12 celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području. U Varaždinu je 12,5, na Bednji 11,5 celzijevi stupnjeva. Križevci su na 12,6, isto kao i Zagreb, točnije Maksimir. Aerodrom je na 12,7, zatim Osijek na 13, Crkvenica 16,9, Šibenik 20,7, najniža temperatura je na Medvednici svega 10,1 celzijev stupanj, dok je najviša u Prevlaki 24,9. E sad, danas sunčanije, ujutro ponegdje uz maglu, ima podosta magle, vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Atmosfera neće biti posve stabilna, no biometeorološke prilike će se zadržati povoljnima, osobito duž obale. Većina ljudi će se osjećati dobro, a meteoropate ne bi trebali imati dodatnih tegoba. U unutrašnjosti se kroničnim plućnim i srčanim bolesnicima te astmatičarima savjetuje oprez u jutarnjim satima zbog magle. Bila je ovo vremenska prognoza, a sada slijedi prometna prognoza.
1: Prometni info.
0: Kakva je situacija u prometu, reći će nam Hrvatski autoklub. U priobalju puše bure, ograničenja su za pojedine skupine vozila. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Izvanrednih prometnih događaja nema. Ako nešto primijetite, slobodno dojavite. Budite oprezni u prometu, pazite na sebe, pazite jedni na druge i želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
0: I za kraj najavljeni radovi iz HEP-a. Krećemo od terenske jedinice Ivanec. Bez struje će biti Klenovnik, Plemešćina, Vukovo i dio naselja, točno dijelovi naselja, od 9 do 14 sati. I tu nam je sjedište Novi Marof, Donje Makovišće prema Japače polju, od 8:30 do 11 sati biti će bez struje. Što se terenske jedinice Vinice tiče, ali sjedišta Varaždin, nema planiranih prekida napajanja. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezane uz radove iz HEP-a možete pronaći na njihovoj službenoj stranici, ali i na portalu sjeverni.info. Sve smo bitno za početak rekli, eto još jednom svima želim dobro jutro. Ovo je službena najava, pa ono što slijedi, iako govorimo isto svakog dana. Ako se netko možda tek sada priključio na 928 i ne znate što sve slijedi u programu, eto u kratkim crtama, glazba, marketing, poslovni oglasi i vijesti u 7:15. Nakon vijesti policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske i danas ćemo svima vama čitati dnevni horoskop, tamo negdje od 7:40 ili 45, onda u 8 prvo današnje izdanje oglasnika, lijepe vijesti iz Varaždinskog rodilišta blizu pola 9 i tako dalje. S obzirom da nam je utorak i da svakog utorka od pola 6 do pola 7 imate prilike sat vremena uživati uz neke od najljepših evergreena, mi ćemo i dalje slušati u nastavku, bar nekoliko evergreena ćemo zapravo odslušati. Tako da tu će uz vas biti Zdravko Čolić, Libertas, Gabi Novak, Ivan Mikulić, Branimir Mihaljević i mnogi drugi. Ja sam Erika i vaše sam današnje društvo sve do 14 sati. Budite samo i dalje uz nas ovog utorka 15. rujna.

Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi.

7:15, dobro vam jutro, slijede prve današnje vijesti. Dječji vrtić Ivančica Ivanec uputio je poziv svim zainteresiranim roditeljima da svoje mališane upišu u kraće programe, opću dječju igraonicu, rano učenje engleskog jezika te ritmiku i ples. U dječju igraonicu mogu se upisati djeca koja su u trenutku podnošenja zahtjeva navršila 3 godine, uz napomenu da program mogu pohađati djeca koja nisu polaznici redovitog programa vrtića. U program ritmika i plesa mogu se upisati djeca koja su navršila 4 godine, dok je program ranog učenja engleskog jezika namijenjen djeci koja su navršila 5 godina. Zahtjevi za upis u kraće programe podnose se do 25. rujna. Programi počinju u listopadu ove godine i traju do kraja svibnja iduće godine. Više detalja o programima i potrebnoj dokumentaciji za upis dostupno je na mrežnoj stranici dječjeg vrtića. U Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec održan je koordinacijski sastanak povodom skorog 3. međunarodnog veteranskog susreta, kojemu je organizator i domaćin Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Maruševec. Veteranski susret održat će se 10. listopada, kada se uz Hrvatske očekuje i dolazak ratnih veterana iz Slovenije, Mađarske i BiH. Program će početi u Maruševcu, nastaviti se u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec, pa dalje odvijati u Vinici, zatim u Županijskoj palači te u vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu, gdje će biti i okončan. Utvrđen je i hodogram događanja za posjet Ivancu, te će tako 50-ak ratnih veterana najprije odati počast poginulim hrvatskim braniteljima iz grada Ivanca na spomen obilježju, a potom biti ugošćeni u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Planinarski klub Ivanec za nedjelju 20. rujna organizira izlet na Grintovec, najviši vrh Kamniško, Savinskih Alpina 2558 metara. Grintovec se nalazi iznad doline Kamniške Bistrice, Suhega Dola i doline Ravenske Kočne. Polazak izletnika i planinara planiran je u ranim jutarnjim satima, a cijena izleta ovisi o vrsti prijevoza i broju prijavljenih. Akontacija iznosi 30 eura, a broj mjesta je ograničen. Prijave i dodatne informacije mogu moguće su kod Stjepana Kuštele na broju 091-763-4655. Iz kluba napominju kako se prijaviti mogu članovi sa podmirenom članarinom za ovu godinu, a kod prijave aktivisti kluba imaju prednost. Sport. Protekle je subote u Velikoj Gorici održan 3. Gorica Open turnir u karateu, na kojemu je nastupilo 603 natjecatelja iz 57 hrvatskih klubova. Karate klub Klenovnik zastupale su 2 natjecateljice koje se doma vraćaju s ukupno 4 medalje. Patricija Premužić osvojila je 2 zlata u katama te srebro u borbama, a Tesa Novak brončana je u borbama. Tim su rezultatima karate klub Klenovnik svrstale na 22. mjesto ukupnog poretka. Pobjednik je karate klub Lotos Zagreb. Leona Putarek iz karate kluba Ivanec na istome natjecanju osvojila brončanu medalju u borbama. I vremenska prognoza, danas ponovno sunčanije, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar će biti slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Napisala ih je Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: Polícia.
1: Na redu nam je policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, 7:23. Dobro vam jutro, a sa nama je jutro s gospodin Slavko Vudrag. Gospodine Vudrag, dobro jutro vama, kao i svim vašim kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Hvala na pozivu, hvala na pozdravima, naravno pozdravljam vas i sve vaše slušatelje. Eto, opet, nažalost, moram početi s tim lošim događajima, prometnim nesrećama, bilo ih je dosta, 7 i 7 godina, tijekom ove posljednje 24 sata, još je gore vijest da su 3 slučaje ozlijeđene sudionici, pa eto, nešto kratko o tim sa ozlijeđenim osobama. Prva od tih, jučer oko 15:40 u Varaždinu, trg Ivana Perkovca, minibus onaj koji prometuje na toj gradskoj razini, biciklistica, ta gospođa koja je rođena 66. godine, nažalost, ozlijeđena, zbrinuta je u bolnici u Varaždinu. Sljedeći događaj, odnosno prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom, nešto kasnije, oko 16:45, dakle jučer poslije podne, u Varaždinu na Kapucinskom trgu, ovaj put 2 osobna automobila, neprilagođena brzina kretanja jednog od njih kao uzrok, nažalost, ozlijeđeno je dijete, 10-godišnja djevojčica, putnica iz jednog od automobila i njoj je pružena potrebna medicinska skrb. Treći događaj sa ozlijeđenom osobom, također jučer navečer oko 20 sati kapela Kalnička, tu je došlo slijetanje mopeda s kolnika ceste, završio odbornom kanalu, dosta intenzivni događaj. Vozač koji je rođen 1983. godine, dakle tog mopeda, je ozlijeđen, prevezen u opću bolnicu u Varaždinu, uz naglasak da je taj gospodin bio pod jakim utjecajem alkohola, koncentracije 2,16 grama kroz kilogram tjelesne težine. Osim te tri, dakle još 4 sa štetama, 3 su se zbile u Varaždinu, po 2 osobna automobila i jedna na području Novog Marofa, točnije u mjestu Grana. Različiti uzroci od nepropisne vožnje u natrag, nekretanje sredinom kolničke trake kojom bi se vozilo trebalo kretati, nepropisno uključivanje u promet, dakle neprilagođena prevelika brzina kretanja, to su ti uzroci o kojima nažalost govorimo gotovo svakodnevno i svakodnevno se ponavljamo, ih namjerno naglašavamo, ne bili pokušali na neki način utjecati na sve one koji nas čuju da upravo ne čine takve propuste, takve greške, evo oni svakodnevno uzrokuju prometne nesreće. Bilo je nalet na divlje životinje, dva takva događaja, jedan jučer rano ujutro na području mjesta Bisak, nalet osobnog automobila na divlju svinju, i drugi događaj isto tako jučer ujutro na području mjesta Žarovnica, ovaj put nalet na srneću divljač. S ovim, recimo to tako, lagano jesenskim danima počinju životinje, divlje životinje pojačano migrirati, pa eto još jedan pot uputa, zamolba, budemo pažljeni na onim dionicama ceste koje su prometnim zakonima označene kao rizične, zbog takve zbivanje svakako je korisno paziti na ono što se događa uz rub ceste, ali i smanjiti brzinu kretanja. Nikakve posebnosti trenutno našim cestama vezano uz protočnost, promet je pojačan, ali nikakvi zastoj, nikakvi gužbi, pa eto još jedan pot koristim priliku zamoliti da budemo pažljeni, da poštujemo prometna pravila. Možda kad smo kod prometnih pravila, spomenuo bi još jedan put ta takozvana osobna prijevozna sredstva, to su električni romobili. Svakodnevno imamo situacije da utvrđujemo, to je moje kolege utvrđuju prekršaje vezano u stav vozila. Za one koji još možda ne znaju, ne žele znati, vrlo je bitno da se takvim električnim romobilima uopće ne smiju koristiti djeca koje su mlađe od 14 godina. Za ona koje su starija, svakako je nužna, potrebna, korisna zaštitna oprema od kacige do druge zaštitne opreme. Isto tako razmisliti jako dobro, tu mislim na roditelje, da li će djeci omogućiti korištenje tih vozila, jer nažalost prevelik je broj tih nesretnih događaja gdje je došlo do vrlo ozbiljnih tjelesnih ozljeda upravo djece, odnosno maloljetnika. I jučer smo imali jednu situaciju gdje je oduzet električni romobil koji ne bi smio biti na cesti, zato jer motor, elektromotor tog vozila je jači od 600 vati koliko maksimalno može biti, može razvijeti brzinu već od 25 km na sat, dakle ozbiljna situacija, ozbiljne prekršaje, i uvijek ćemo u takvim situacijama procesuirati takve prekršaje, a ta vozila oduzimati. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, 3 događaja, jedan jučer oko 13:30 u Varaždinu, Optijska ulica, nesuglasice u prometu, 2 muškarca, dakle bilo nešto vike glame, psovanje i vrijeđanje. Drugi događaj jučer ujutro na području mjesta Breznica, tu jedan gospodin je svog psa držao pod nadzorom, izašao je na cestu lavežom, nasrtajima i je uznemiravao, zastrašivao prolaznike. I treći događaj isto tako tijekom jučerašnjeg dana na području policijske postaje Varaždina, odnosno grada Varaždina, zatečene su dvije strane državljanke, jedna je iz Venezuele, druga iz Kolumbije, za koje je kroz kriminalističko istraživanje utvrđeno da su činile prekršaj članka 12 Zakona o prekršaju protiv javnog reda i mira, a to je odavanje prostituciji. Eto, za sad to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše, gospodine Vudrag. Želim vama i vašim kolegama, nadam se, puno mirniji današnji ostatak radnog dana.
2: Svima nama, svima
1: tako
2: nama.
1: Je. Lijepi vam pozdrav svima. E sad, vrijeme je da ovo malo poduže izvješće onako sumiramo u što kraćoj varijanti, jer se puno, puno toga desilo, nažalost, čak 7 prometnih nesreća u protekla 24 sata na području naše županije. Od njih 3 su zlijeđenim osobama, u Varaždinu 2 prometne nesreće sa zlijeđenim osobama, te jedna u Kapeli Kalničkoj. 4 s nastalom materijalnom štetom, 3 u Varaždinu i 1 u Grani na području Novog Marofa. 2 naleta na divljač, Bisag i Žarovnica i 3 događaja narušavanja javnog reda i mira. U Varaždinu 2 takva događaja, te u Breznici. Budite oprezni u prometu, ako nešto primijetite, slobodno nam dojavite. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Sa nama je danas bio gospodin Slavko Vudrag.
0: 192 Policija. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Koristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Dobro vam jutro, 7 sati i 42 su minute i vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, ljubav. Polako prepuštate drugima da vas vode ili neka događaji teku sami od sebe. Imate povjerenja u budućnost. Karijera, razvijat ćete novu strategiju radnih odnosa kojom bi poboljšali učinkovitost i zadovoljstvo na poslu. Zdravlje i savjet za ovnove izdržite. Bik, ljubav. Uspjet ćete nadilaziti sve probleme i razlike u odnosu s voljenom osobom. Vaš idealizam bit će zarazan. Karijera, taman kad ste se pomakli s mrtve točke i doprli do novih informacija, opet ste stali jer čekate još neke odgovore. Zdravlje i savjet, ne pitajte previše. Eto vam odgovora na karijeru. Blizanci, ljubav. Uz diplomaciju nema prepreka da biste ostvarili sklad, razumijevanje i sreću s osobom do koje vam je stalo. Karijera, još traju male čarke oko nove kadrovske križe ili oko dijela posla povezanog s uslužnim temama. Zdravlje i savjet, bit ćete otvoreni i kreativni. Rak, ljubav. U ljubavnim pitanjima ovaj put ne slušajte savjet prijatelja koliko god bio dobronamjeran. Karijera, s lakoćom ćete rješavati većinu postavljenih zadataka. Komunikacija će vam teći glatko i jasno. I zdravlje i savjet, manji problemi s kožom na licu. Prva četiri horoskopska znaka su pročitana, što znači da je vrijeme za jedan glazbeni broj. I to glazbeni broj iz davne 1965. godine. U pitanju je pjesma It's Not Unusual u izvedbi Toma Jonesa. Original je napisana za drugoga. Pjesma je prvotno ponuđena pjevaču Sandyu Shawu. Tom Jones je tada snimio demo verziju, no kad je Shaw čula, bila je toliko oduševljena Jonesovim vokalom da ga je nagovorila da je sam izda.

Još jedna zanimljivost koju sam htjela reći, ali nisam htjela prekidati pjesmu, doživjela je enormnu popularnost 1990-ih godina zahvaljujući seriji Prince iz Bel Aira, poznatom Carltonovom plesu, ako se sjećate, dok je Carlton plesao onaj njegov fascinantni ples. Ta pjesma je zaista tek onda, mislim, nije tek onda, ali tada je baš postigla onu popularnost ogromnu, ili kao što piše, enormnu. Mi se vraćamo u horoskopu i krećemo od lavova. Doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima što se ljubavi tiče, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji s partnerom. Karijera, ništa vas više u vezi posla neće brinuti. Vaši ciljevi su vam potpuno jasni i to vam je dovoljno. Zdravlje i savjet, slijedite svoje snove. Djevica, ljubav. Opet ćete naći ravnotežu u osobnim odnosima. Nekima će u tome pomoći prijatelji. Voljena osoba vas voli. Karijera, u poslu nećete biti jače angažirani. Sve ćete odraditi rutinski i bez mnogo mašte. Nedostajat će vam motiva. Zdravlje i savjet za djevice, nastavite graditi započeto. Vaga, ljubav. Vaš partner pokazivat će potrebu za više nježnosti što ćete mu, odnosno joj, vi priuštiti bez većih problema. Dobro je. Karijera, uslijedit će nepromišljeno postupanje vaših nadređenih zbog kojih ćete se osjećati povrijeđeni. Zdravlje i savjet, gimnasticirajte na zraku. I škorpioni, ljubav, danas nalazite pravi način da nekom pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. Karijera, male trzavice u odnosima sa suradnicima, bit će prolaznog karaktera, pa im ne pridajte značaj. I zdravlje i savjet, imate pravo uživati, dragi škorpioni. Imate, odnosno imamo, pa ćemo se prebaciti na idući glazbeni broj, na hit iz 1985. Zvučni zapis, odnosno soundtrack ove pjesme je za kultni film The Breakfast Club, kasnije uvrštena na kompilacije benda. Odbili je mnogi izvođači, bend je zapravo nije htio snimiti, pjevač Jim Carrey i ostatak benda isprva su odbili pjesmu jer su željeli svirati samo vlastite materijale. Ali na kraju je ispalo da je ovo postao najveći hit grupe Simple Minds, Don't You Forget About Me. Što se ovog prvog dijela tiče, la la la, i gdje zapravo ništa ne pjeva nego izgovara ove slogove, nije bilo u originalnom tekstu. Kerr je to jednostavno improvizirao jer u tom trenutku navodno nije imao napisane stihove za taj dio pjesme, pa eto.

I evo nas u posljednjem bloku horoskopa. Krećemo od strijelaca. Ljubav, ako izađete van, vjerojatno ćete se lijepo provesti. Ipak pazite što pričate kako ne bi napravili zbrku. Karijera, na radnom mjestu osjetit ćete mir i stabilnost. Zagonetke će ostati drugima da ih rješavaju. Zdravlje i savjet, vježbajte jogu za bolju koncentraciju. Jarac, ljubav. Mnogi će se raspričati o ljubavi u kojoj ne nedostaju strasti. Oni u vezama malo će provocirati. Karijera, znate da ništa nije sigurno, ali očekujete da ćete brzo, odnosno dobro proći. Na neki način vi se kockate. Zdravlje i savjet, više se odmarajte. Vodenjak, ljubav. Vaš stil zabave nadaleko je poznat po originalnosti. Danas ćete u tome čak malo i pretjerati. Karijera, kad zbrojite sve račune, vidjet ćete da ima novih troškova, ali i novih dobitaka. Tako da ste opet na istom. Zdravlje i savjet, budite umjereniji u svemu. I ribe, ljubav. Bit ćete privlačni više nego inače, a u komunikaciji ćete blistati. Mnogi će se zagledati u vas. Karijera, u poslovima samostalnog karaktera bit ćete uspješni. Tamo gdje drugi vuku konce, morat ćete slušati. Zdravlje i savjet, olabavite. Dnevni horoskop smo čuli, nadam se da ste svi zadovoljni, ako niste, znate i sami da je moć u vašim rukama, sve to možete mijenjati. Ovo samo kaže astrologija, kakav će vam biti dan, ja se iskreno nadam najljepši. Idemo se mi prebaciti na idući glazbeni broj, na hit iz 93. sa albuma Keep the Faith 92. godine. Zanimljivo je da je Jon Bon Jovi napisao ovu baladu u hotelskoj sobi u Los Angelesu, navodno tako kažu izvori, dok se oporavlja od teškog mamurluka. Pijanina u sobi i glavobolja bili su mu inspiracije za stihove koji opisuju stanja u kojem se nalazio, zato oni stihovi Sitting Here Wasted and Wounded, dakle ima smisla. A zbog ogromne popularnosti u Južnoj Americi, Jon Bon Jovi snimio je verziju na španjolskom jeziku pod nazivom Cama de Rosas, koja je također postala veliki hit na latinoameričkim top ljestvicama. Definitivno jedan od njihovih najvećih hitova, Bon Jovi i Bed of Roses.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobro jutro još jednom, poštovani slušatelji, vrijeme je za prvo današnje izdanje Oglasnika. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čeret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Izgubljena dva mlada pitoma i kastrirana psa, smeđi beagle i crno-bijeli border collie. Prema GPS-u krenuli su iz Lepoglave prema Starom Golubovcu, ali mogu biti bilo gdje u okolici. Odlični su s ljudima i ljubazno molimo ako ih netko vidi da dojavi na broj telefona 098-94-37-237. 098-94-37-237. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Javiti se našem marketingu možete i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete ako želite i nazvati na 042-505-6006. Subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u samom centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Izgubljena su dva mlada pitoma i kastrirana psa, smeđi beagle i crno-bijeli border collie. Prema GPS-u krenuli su iz Lepoglave prema Starom Golubovcu, ali mogu biti bilo gdje u okolici. Odlični su s ljudima i ljubazno molim ako ih netko vidi da dojavi na broj telefona 098-94-37-237. 098-94-37-237. Slušali ste Oglasnik, iduće izdanje imitirat

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Kome je Roda isporučila paket? 8 sati i 26 minuta. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Vrijeme je za onu najljepšu, najslađu rubriku Sunce moje malo. Zvali smo Varaždinsko rodilište i dobili ponovno lijepe informacije. Na svijet su došla dva dječaka, Stjepan i Jan. Pa evo, Stjepane i Jane, želimo vam najljepše moguće djetinstvo i predivan život. Iskrene čestitke od cijele ekipa Radija Sjeverni FM i do roditeljima, obiteljima, prijateljima, zapravo svima bližnjima. Najljepše čestitke naravno idu majkama. Želimo im da se što prije i što brže oporave i vrate svojim domovima. Eto, nakon ove divne rubrike nastavljamo uz naš program sa marketingom za početak, nakon toga uz glazbu, a uskoro i uz rubriku Vrijeme je za nešto fino. U prijevodu pričat ćemo točnije čitati dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana, pa vam dati, nadamo se, i ideju za neko jelo. Budite svakako i dalje uz nas.
0: Sunce moje malo, buci buci.
3: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Yes, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane, obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
5: 505 606.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 6.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
2: Dobro jutro još jednom svima, 8:45, vrijeme je da pričamo o hrani, vrijeme je za nešto fino, tako je naziv naše rubrike, pa ćemo vam pročitati dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana, kako bi vam olakšali prilikom odabira gableca, ali nadamo se dali vam možda i neku ideju za jelo, dakle za ručak, za večeru ili za neki gablec koji si možete pripremiti i vi kod kuće i ponijeti sa sobom na posao. Ali isto tako otkrivamo vam menije obližnjih restorana. Jako je puno fine hrane u pitanju, a mi ćemo krenuti od KTC restorana Baroko u Varaždinu. Idemo malo promijeniti redoslijed. Špek fileki su na meniju, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, nakon toga pileći paprikaš, tjestenina, pikant troštilj kobasica sa senofom, zapečeni grah, pureći zagrebački odrezak, pomfrit i burger od divljači. Kad sam već startala sa KTC-om, idemo do KTC restorana u Ivancu. Na meniju su špek fileki, zatim ričet s kobasicom, juneći sote, pohani pileći odrezak punjen kulenom i dimsijem, zatim svinjski odrezak sa šampinjonima, pomfrit, riža, burger od divljači i krpice sa zeljem. Sve ovo možete pogledati, doslovce pogledati i vi sami na njihovim službenim stranicama. Isto tako su istaknute i cijene, pa eto, ako želite, samo se zaputite na službene stranice KTC restorana. Idemo dalje do bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Danas za gablec uz redovitu ponudu gableca u mesnim i ribljim jelima lignji papalina nude i tri menija. Danas utorak na meniju su mesne okruglice u maku od senfa i vrhnja te špageti za 7 eura. Onda za 7,50 eura goveđi paprikaš, palenta i salata i za 7 eura ponovno pileći bečki i krpice sa zeljem. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrija Nečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije nazvati možete 042-716-597. Dakle, 042-716-597, broje bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. I za kraj, kao šećer na kraju, restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Prije svega podsjetnici i upute. Svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Gableci općenito poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj parti, sredom su lignje parti, a četvrtkom je pizza parti uz svakodnevnu ponudu svježih kolača i uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina sražnja, pa eto. Ima i kolača, ima i janjetine, ima svega što poželite, a na meniju za Gablec danas restoran Ivančica nudi sljedeće. Pureći bečki, povrće, salatu i kruh za 6,20 €. I sa ovime završavamo našu rubriku Vrijeme je za nešto fino. Vrijeme je sad da se mi vratimo glazbi. Sve do 9 sati i 5 minuta više manje do policijskog izvješća iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM. Uz patrolu Zrinka Tutića u nastavku Vesno Pisarović, Mneu, Davora Dragojevića i mnoge druge.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. 192 Policija.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, 9:03, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas ponovno gospodin Dragutin Drvenkar. Gospodine Drvenkar, dobar dan vama i svim vašim kolegama. Halo, halo, čujemo li se? Pokušat ćemo stupiti u kontakt.

0: Evo, dragi slušatelji, slušali smo Mineu i Davora Dragojevića, ako ovo je kraj, ali u malo kraćoj varijanti, a sada je vrijeme za policijsko izvješće.
1: Policija.
0: Kao što sam već spomenula, sa nama je na liniji gospodin Dragutin Drvenkar. Još jednom želim vam dobar dan.
2: Dobar dan vama u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
0: Hvala najljepša, pozdrav vama i svim vašim kolegama i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Eto, mi u posljednje 24 sata bilježimo tri prometne nesreće. Prvo od njih dogodila se u Pribislavcu, gdje je vozač osobnog vozila ušao u raskrižje i oduzeo prednost prolaska vozaču drugog osobnog vozila koji se kretao cestom s prednošću prolaska. U prometnoj nesreći srećom nastala je samo materijalna šteta. Druga se prometna nesreća dogodila u Čakovcu, gdje je vozač osobnog vozila uslijed neprilagođene brzine u kočenju udario osobno vozilo ispred sebe koje je bilo zaustavljeno zbog prometne situacije. U toj prometnoj nesreći također nastala je samo materijalna šteta. I treća prometna nesreća dogodila se u Maloj Subotici, gdje je vozač teretnog vozila u raskrižju vršio skretanje u lijevo, a da nije propustio teretno vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera i zadržavalo smjer kretanja. U toj prometnoj nesreći jedna osoba je ozlijeđena, a medicinska pomoć pružena je u bolnici u Čakovcu. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačao na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Evo, trenutno se na području županije odvija po sunčano vrijeme na svojim kolnicima bez nekakvih posebnih zastoja zakončenja. Evo, toliko za danas. Lijep pozdrav iz Splitskog.
0: Hvala vam puno, gospodine Drvenkar. Lijepi pozdrav i vama i vašim kolegama i želimo vam što ugodniji i ljepši ostatak radnog dana.
2: Hvala također. Do slušanja.
0: Do slušanja. Eto, čuli smo sve informacije iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Slušali ste u principu policijsko izvješće. Sa nama je danas bio gospodin Dragutin Drvenkar. E sad zaista nastavljamo uz glazbu sve do 9 sati i 15 minuta do još jednih vijesti radija Sjeverni FM.
1: 192 Policija.

9:16. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za vijesti. Pacijentima smanjene pokretljivosti, osobama s invaliditetom i starim građanima uskoro će biti znatno olakšan pristup zdravstvenim uslugama u Varaždinskim Toplicama. Potpisan je ugovor za dogradnju dizala u zgradi Doma zdravlja, investiciju vrijednu više od 100.000 eura, a paralelno se priprema i novi zahvat uređenja sanitarnih čvorova. Ugovor o izvođenju radova na dogradnji podizne platforme, odnosno dizala, u zgradi Doma zdravlja Varaždinske županije u Varaždinskim Toplicama potpisali su ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek i predstavnik izvođača tvrtke ISF iz Ivanca Ivan Fištrek. Uz ugradnju dizala novisnosti, odnosno nosivosti 400 kg, nova konstrukcija bit će toplinski izolirana, a uredit će se i prilazni platformi, odnosno prilazne platforme, kako bi se zahvat funkcionalno i vizualno uklopio u postojeću zgradu. Od 18. do 20. rujna održat će se 13. dani vrganja i crnog tartufa u Paki. Manifestacija počinje u petak 18. rujna u 20. sati u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu predstavljanjem knjige Skrivena istraživanja utvrde Paka, autorice Marine Šimek. Program se nastavlja već drugog dana, također u Kulturnom centru Ivan Rabuzin edukacijom dopunske djelatnosti na OPG-u, koju će održati Mara Bogović. Glavni dio manifestacije održat će se u nedjelju 20. rujna i to uz planinarski izlet dug oko 20 km te natjecanjem u berbi gljiva, kasnije i u stručnu determinaciju te proglašenjem titule kralja ili kraljice Pake. Biće tu još i trail trening atletskog kluba Puls, pokazni lov na crni tartuf, špičakovi vrganji, bogata ponuda na sajmu autohtonih proizvoda tijekom cijelog dana i još mnogo toga. Manifestaciju organizira turistička zajednica grada Novog Marofa i udruge privatnih šumovlasnika Graber, a pokrovitelj manifestacije je grad Novi Marof. Na području parka Velika Graba te nogometnog i teniskog igrališta u Sračincu u četvrtak 17. rujna provodit će se tretman suzbijanja komaraca. Radove će obaviti veterinarska stanica Varaždin u večernjim satima od 20 do 22 sata. Provode se adulticidne mjere, odnosno suzbijanje odraslih letećih komaraca zamagljivanjem sa zemlje. Iz veterinarske stanice upozoravaju da je postupak dobro uočljiv i bučan, a povremeno ga može pratiti neugodan miris sitnih kapljica otopine koje lebde u zraku. Upućen je i poziv građanima da i sami pridonesu smanjenju broja komaraca uklanjanjem mjesta na kojima se zadržavala voda. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta poput kiše ili vjetra, tretman se odgađa za idući radni dan ili do poboljšanja vremenskih uvjeta. Sport. NK Varaždin i Persija Jakarta postigli su dogovor o transferu Ivana Mamuta, koji karijeru nastavlja u indonezijskom prvoligašu. Od dolaska u Varaždin prošlog ljeta upisao je 36 nastupa, postigao 14 pogodaka i dodao 6 asistencija. Bio je važan dio momčadi koja prošla sezona osvojila povijesno treće mjesto i drugi put zaredom izborila nastup u europskim kvalifikacijama, a profesionalizmom, predanošću i odnosom prema klubu istaknuo se i izvan terena. Za kraj vremenska prognoza, danas će biti ponovno sunčanije, vjetar slab sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raška i čitala Erika Krbot.

0: FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: sjekirlice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
6: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: I sada me vrijeme za vremensku prognozu. Prognozičara s portala Kad će kiša, a danas je ponovno sa nama gospodin Kristijan Božarov. Pa Kristijane, dobar dan.
1: Dobar dan svima.
0: Eto, mislim da je vrijedno prokomentirati i bitno prokomentirati ovu maglu u jutarnjim satima i o tome zapravo kako se zaista vidi tek sada, možda na neki način da jesen dolazi. Meni je nekako uvijek s pojavom prve magle već ono jesen na vidiku.
1: A da, magla je sinonim, jedan od znakova da. Jeseni. Srećom, to su sada još one magle koje kratko traju, koje se pojave tijekom noći i pred jutro i onda sa izlaskom sunca ipak se brzo raziđu. Nisu to još one magle koje znaju potrajati i po cijeli dan, pa i nekoliko dana u nizu. To bude obično u kasnu jesen ili u ranu zimu. E, one su najgore. Ove su još uvijek podnošljive. Ali svakako oprez u prometu i miris jeseni se osjeća u ranim jutarnjim satima. Da. Doduše nije bila nešto pretjerano hladna noć. Minimalna se temperatura na ovom našem dijelu uglavnom držala između 9 i 13. Devetka je izmjerena u Klenovniku i Bednji. 11 je bilo u Ivancu, 10 u Maržičanu i Črešnjevu, 14 na Ravnoj Gori. Ta magla se sada uglavnom razišla, ovdje sve cijeli ovaj predio sjeverno od Ivanščice je već u lijepome suncu,
0: da.
1: Ali južno od Ivanščice, južni dio Zagorja još uvijek je u magli, tamo će ona potrati još barem sat ili dva, zadržat će se dolje nešto duže. Tamo prema Zlataru, prema Krapini, Zaboku, taj dio je još u magli. Kaj se tiče ovog našeg područja, evo mi u nastavku dana očekujemo lijepo suho i sunčano vrijeme, predivan dan danas i ugodno topao, zagrijat ćemo se sa ovih svježih jutarnjih temperatura, do sada smo došli do 16-17, a cilj nam je dogurati do 25, prekrasnih 25, to je idealna temperatura uz sunčano vrijeme, većinom slab vjetar i 25 stupnjeva u zraku, bit će to prekrasno kasno ljetno poslijepodne.
0: Itekako.
1: A ako nas je rano jutro podsjetilo na jesen, popodne će nas ipak podsjetiti na to da još uvijek traje ljeto, barem ovo kalendarsko.
0: Kalendarsko, da. Još uvijek je ono u jutarnjim satima, ali u večernjim satima je jesenski period nekako, a u popodnevnim ljetni još uvijek se vidi da ljeto nije u potpunosti otišlo.
1: Da, točno se vidi kako se sad miješaju ta dva godišnje doba. Po noći i u nekim danima kad dođu oblaci ili kad je kiša već nalikuje na jesen, ali u većini, većem dijelu vidljivog dijela dana je zapravo kad je sunčano još uvijek ljetno jer je rujansko sunce još dovoljno jako. A to rujansko sunce sutra će nas ugrijati još jače. A opet ujutro može biti nešto magle i jutarnja svježina od 9 do 13 kao što je to bilo i jutro, dakle kopija današnjega jutra. Ali dan će sutra biti sunčan i još topliji zato što će zapuhati lagani južni vjetrić. Pa bi onda osim cjelodnevnog sunca i ta južina sutra pojačala temperaturu. Tako da sutra idemo do 28.
0: Opa.
1: To će biti i najtopliji dan u ovome tjednu. Da, 28 je prava ljetna temperatura, nema dvojbe.
0: Definitivno, nisam se nadala toj temperaturi.
1: Ako volite sunce, toplinu, ako trebate lijepo suho vrijeme za neke vanjske poslove i radove, iskoristite ova dva dana, utorak i srijedu, jer nekaj nam to opet mučka tamo u četvrtak, stižu novi oblaci. Nije to sad još da bi u četvrtak padala neka velika kiša, moguće da par kapi padne, veći dio dana bi i u četvrtak izdržalo suho, ali će se skupljati oblaci, zapuhat će sjeverat, pa će opet malo i zahladiti, temperatura bi bila negdje oko 20-21, znači malo se nekaj sitno kvari tijekom četvrtka, a onda bi povremena kišica padala u petak. Petak će biti vjerojatno i najsvježiji dan, uz te oblake i neku kišicu, sličit će na jesen, a tijekom vikenda bi se onda polako popravilo. Subota je još lila, ali nedjelja bi trebala ponovo biti sunčanija, toplija, ljepša, tako da, eto, ba, točno se vidi kako se igraju ta dva godišnja doba. Evo, sad imamo dva dana dašak ljeta po danu, pa onda dva dana malo jesenskog vremena, četvrtak, petak, pa onda opet malo ljepša tamo tijekom vikenda, tik tak, malo ovak, malo onak.
0: Od svega pomalo za svakog ponešto kao što je džingl našeg Čušpajza, ali doslovce je tako, baš se vidi da još uvijek ljeto nije u potpunosti otišlo, ali nije niti jesen došla.
1: Da, da, baš se onako tada godišnja doba sada igraju i bore se za prevlast. Naravno, svima nam je jasno da će jesen na koncu
0: prevladati.
1: Jer je to neminovno. ali lijepo je još uvijek imati i ove kasno ljetne dane, ugodne, tople, sunčane, kakav će biti i ovaj današnji, a i sutrašnji.
0: Ma gušte, bar ćemo se onako lijepo kak spada oprostiti sa ljetom. Što se tiče biometeorološke prognoze, jučer je bila nešto ok, danas je, ako se ne varam, sudeći po onim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, povoljna. Hoće li biti povoljna i u narednim danima ili kako će nam se vrijeme mijenjati, tako će se i bioprognoza mijenjati na lošije?
1: Danas nam je stvarno dobra i povoljna. Ne samo biometeorološka, dakle ova zdravstvena, nego i ona alergološka. Aha. Ova jučerašnja fronta sa sobom je malo povukla, malo smanjila koncentraciju alergena, ambrozije, pelodi i prašine, tako da će i alergičari danas malo lakše disati. Sutra je isto dobra, iako kreće ta neka lagana južina, pa najosjetljivije skupine mogu imati nekih manjih tegoba, ali moglo bi se reći da je danas i sutra povoljna bioprognoza. A onda ovo kad ste rekli da četvrtak i petak, kak se vrijeme bude opet promijenilo, pokvarilo, tako će se onda u četvrtak i petak ponovno pokvariti i bioprognoza.
0: Jasno, zapravo je očekivano. Što se tiče situacije u ostatku Hrvatske, komentiramo već danima kako je na moru još uvijek lijepo i povoljno za kupanje. Pa evo kakva nam je situacija ne samo na Jadranu, nego i u ostatku Lijepe naše.
1: Osim što je unutrašnjosti, u drugim dijelovima unutrašnjosti bilo mjestimične magle, sada je uglavnom sunčano, a duž Jadrana je potpuno vedro. Puše bura, ali nije hladno. Temperature su i do 24 bile već od ranog jutra. Na obali ići će po danu i do 30. Mora je još uvijek 24 do 26, tako da tko si to nekak može organizirati ili tako posložiti, još uvijek se isplati ići na Jadran, pa čak se evo može i kupati. Tako da je ta cijela situacija na moru još uvijek super. Baš super. Ono, čovjek sad, zapravo sad je najljepše. Sad više nisu one paklene vrućine,
0: e
1: sad je baš najugodnije.
0: Sad je idealno, kako bi se reklo. Puno vam hvala, gospodine Božarov, na današnjoj vremenskoj prognozi. Želim vam što ljepši ostatak ovog dana i čujemo se sutra sa novom vremenskom prognozom.
1: Naravno, pratit ćemo situaciju. I ja vama želim ovaj lijep sunčan dan. Pozdrav svima. Bok.
0: Pozdrav, bok. Eto, sve smo bitno čuli, ako je netko možda preskočio vremensku prognozu, tu smo da vam onako u kratkim crtama ponovimo sve što je Kristijan sam spomenuo. Dakle, u nastavku dana suho i sunčano, bit će nam divan dan. Sad smo između 16 i 17 Celzijevih stupnjeva, a kroz dan ćemo doći i do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra ujutro ponovno nešto magle, jutarnja temperatura između 9 i 13, u principu kopija današnjeg jutra, kao što je rekao sam Kristijan. Kroz dan sunčano i toplije uz južni vjetar i ići ćemo čak do 28 Celzijevih stupnjeva. E onda taman kad ćemo se priviknuti na to lijepo, toplo, sunčano vrijeme, u četvrtak stižu oblaci, ali možda će pasti samo par kapi kiše, dakle ništa strašno, ali će zapuhati sjeverac i samim time će rashladiti i past će temperatura na 20 ili 21 Celzijev stupanj. Onda petak povremeno kiša i bit će nam najsvježiji i pravi jesenski dan ovog tjedna, a za vikend subota će biti tak, ali nedjelja sunčana i ljepša. Tako da će nam se cijeli tjedan izmjenjivati ljeto i jesen. Danas i sutra uživajte u ljetu, a onda opet jesenski dan, odnosno dan dva, pa će se opet situacija poboljšati i tako u krug. Ništa čudno za rujan, jesen kuca na vrata. Vjerujem da ćete dan iskoristiti maksimalno na suncu i u Sjeverni FM. Eto, bila ovo vremenska prognoza, prognostičara s portala Kad će kiša. Vrijeme nam je za glazbu, uskoro i za marketing. A onda, naravno, za pjesmu dana. Budite i dalje uz nas. Vremenska prognoza.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca oltah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Дана, Дана, хит Дана.
1: I vrijeme je za pjesmu Dana u 9 sati i 44 minute. Danas me pjesma Dana posebno veseli jer rođendan slavi jedna itekako poznata hrvatska pjevačica i glazbenica koja je puna vedrine i pozitive, samim time sam ja uhvatila tu energiju. Pa evo danas, točnije na današnji dan, 15. rujna 1973. godine u Županji rodila se Indira Levak. Svi je znamo naravno po njezinom glazbenom putu u grupi Kolonija. Otac joj je dao ime po znamenitoj indijskoj premijerki Indiri Gandhi. Samo ime simbolizira živu vatru, što savršeno opisuje njezin temperament, dakle idealno. Glazbeno obrazovanje započela je u rodnoj Županji, a punih 13 godina svirala je klarinet u lokalnom orkestru limene glazbe. Eto, ovo nisam ni ja znala, saznala sam prilikom istraživanja. Prije nego što je ostvarila glazbeni san, 4 godine radila u Županijskom uredu za opću upravu kako bi uštedjela novac za ulaganje u svoju pjevačku karijeru. Godine 1996. s Borisom Đurđevićem i Tomislavom Jelićem osniva grupu Kolonija. Postali su jedan od najuspješnijih dance sastava u regiji s hitovima poput Svijet voli pobjednike, Za tvoje oči i Osveta. Nakon 21 godine u Koloniji, 2017. godine započinje solo karijeru, izdaje album Valkira, sudjeluje kao mentorica u show The Voice, a uz glazbu se uspješno bavi i dizajnom interijera te izradom namještaja. E sad, pjesma Dođi koju sam odabrala za pjesmu Dana objavljena je u kolovozu 2017. godine. Ima posebno mjesto u karijeri Indire jer je to njen prvi samostalni singl nakon napuštanja grupe Kolonija. Pjesma predstavlja emotivnu, modernu pop baladu s primjesama zvuka harmonike, što je bio značajan stilski zaokret u odnosu na prepoznatljivi brzi dance ritam koji obilježio njenu dotadašnju karijeru, jel? Glazbu i tekst potpisuje Branimir Mihaljević, dugogodišnji uspješni hrvatski autor i producent, dok je na aranžmanu radio zajedno s Markom Mihaljevićem. Dakle, mi smo za pjesmu Dana odabrali pjesmu Dođi iz 11. mjeseca 2017. godine, odmah nakon što je Indira izašla iz grupe Kolonija, ali s obzirom da je riječ o Indiri, u nastavku, nakon što će odsvirati sama pjesma Dana, ide bar jedna pjesma grupe Kolonija. Odabrali smo Za tvoje snene oči, objavljenu 2001. godine, važi za jedan od najvećih mega hitova grupe Kolonija, te općenito domaće dance scene 2000-ih. Sama pjesma bila je vodeći singl na 4. studijskom albumu Kolonije, Milijun milja od nigdje. Album se prodao u više od 50.000 primjeraka, čime je grupa osvojila dijamantnu ploču. Znam da sam puno pričala, ali vjerujem da Indira ovo itekako zasluže. Idemo slušati pjesmu Dođi, a Indiri želimo sretan, najsretniji rođendan.

0: 1,8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi

0: se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi.
1: Ne mijenjaj frekvenciju. Dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

10:15, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Protekle subote posljednjom radionicom, a onda i neformalnim plesnjakom u Ivanečkom gradskom parku završio program koji je pod vodstvom mentora plesnog kluba Takt Varaždin okupio ljubitelje plesa svih dobi. Nakon što se na prve dvije radionice plesao Disco Fox, završnica je bila u znaku salse, vrućeg afro-karipskog plesa. Plesne korake i okrete ovoga su puta podučavali predsjednik plesnog kluba Takt Igor Šalamun, ujedno do predsjednik Hrvatskog sportskog plesnog saveza, te Ivanečke plesačice i plesač Marta i Elena Majcen, Anja Strelec i Luka Gladović. Time je završio projekt koji su građani sami predlagali u sklopu predlaganja projekata za financiranje iz takozvanog participativnog proračuna. U Cestici je u subotu održan festival vinskih strasti, još jedna priredba u okviru transnacionalnog projekta suradnje Enoturizam, doživljaj vina i tradicije. Nakon priredbi koje su održane u slovenskom Podlehniku i Lendavi, te u Ludbregu, partneri su se susreli i u Cestici, gdje su hrvatski i slovenski vinogradari predstavili svoja vrhunska vina. Susret u Cestici počeo je predavanjem Strast u čaši, dvije zemlje, jedna vinska priča, koje je održao Ivan Maljevac, a predavanje su pratili članovi udruge vinogradara i voćara Sveti Martin iz Varaždinskih Toplica, koja okuplja više od 100 članova, uglavnom malih vinara. Na festivalu vinske strasti vina su predstavili Srećko Kotolenko, Slavko Kotolenko, Ivan Matijašec, Vina Furjan, OPG Horvat, te slovenski vinari s područja Haloza, a uz vrhunska vina posjetitelji su ove priredbe uživali su i u ponudi domaćih specijaliteta koje su pripremile članice Kuda Cestica. Krajem kolovoza ove godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područnom uredu Varaždin evidentirana je 1761 nezaposlena osoba, što je povećanje za 5,4% u odnosu na prethodni mjesec. Tako je gotovo i u svim ispostavama evidentirano povećanje broja nezaposlenih, osim u Cestici, gdje je zabilježen pad za -1,2%. Odnosno, tijekom srpnja u evidenciji je bila 81 nezaposlena osoba, a proteklog mjeseca njih 80. U Ivancu je tijekom kolovoza evidentirano 390 nezaposlenih osoba, dok je tijekom srpnja u evidenciji nezaposlenih bila 361 osoba. Tijekom kolovoza ove godine prijavljenih je 676 slobodnih radnih mjesta, a najviše su se tražili pomoćnici u nastavi, njegovatelji djece, odgojitelji, dostavljači, čistači i skladištari. Sport. Sutra se igraju utakmice osmine finala županijskog nogometnog kupa. Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu domaćin za drugaru iz Hrastovskog. Mladost u Margećanu dočekuje Novi Marof, a Rudar 47 je u Ludbregu gost Podravine. Sve tri utakmice počinju u 17 sati. Ostali parovi: Zelengaj Bednja, Mladost Šemovec, Polet Tuhovec, Obreš Razvitak, Polet Cestica, Poljanec i Varteks Budućnost. I tih pet susreta počinju u 17 sati. Pobjednici će se plasirati u četvrtfinale koje je na rasporedu 7. listopada. I vremenska prognoza: danas ponovno sunčanije uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raška, a čitala Erika Krbot.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
2: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: vijesti.
1: 11:15, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Program američke administracije za preseljenje bijelih južnoafrikanaca počeo je nailaziti na probleme. Deseci podnositelja zahtjeva dobili su odbijenice, iako je Trump program pokrenuo uz tvrdnje o navodnom genocidu nad bijelcima u Južnoj Africi, za koje nema potvrde u službenim podacima. Prva skupina od 68 bijelih južnoafrikanaca stigla je u Sjedinjene Države u svibnju prošle godine. Od tada su se pojavile i prve odbijenice, no američke vlasti nisu objavile koliko je zahtjeva ukupno podneseno, niti koliko ih je odbijeno. Neki podnositelji tvrde da su odbijeni zbog kaznene prošlosti, dok drugi navode pogreške u dokumentaciji. Pojedini su, kako prenosi Guardian, nakon uvjetnog odobrenja prodali imovinu, a zatim dobili odbijenicu. Američke vlasti poručuju da se svaki zahtjev razmatra pojedinačno, te da će program nastaviti za one koji ispunjavaju uvjete. Odluke o odbijanju nisu podložne žalbi. U Kini su na snagu stupila nova pravila koja vlastima omogućuju da građanima zabrane izlazak iz zemlje na razdoblje do 3 godine ako procijene da su tijekom boravka u inozemstvu ugrozili nacionalnu sigurnost ili interese države. Kineske vlasti tvrde da je cilj mjera zaštita nacionalne sigurnosti i da one ne ograničavaju putovanja običnih građana. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi nova pravila mogla dodatno povećati kontrolu Pekinga nad ponašanjem kineskih državljana u inozemstvu. Ograničenja se među ostalim mogu odnositi na osobe koje prekrše propise o izvozu tehnologije, a granični službenici građanima će savjetovati da ne putuju u zemlje i regije koje se smatraju visoko rizičnima. Dio kineskih državljana već godinama tvrdi da im se putovnice uskraćuju bez jasnog obrazloženja. Revolut je u incidentu s lažnim službenim zahtjevima predao osjetljive podatke 680 korisnika, a osobe koje tvrde da stoje iza prijevare sada prijete njihovom objavom. Slučaj istražuje i britanski regulator za zaštitu osobnih podataka. Napadači su iskoristili stvarnu e-mail adresu jedne državne institucije i poslali Revolutu lažne zahtjeve za podacima. Ovisno o korisniku mogli su biti izloženi osobni dokumenti, adrese, bankovni podaci i povijest transakcija. Revolut tvrdi da njegovi sustavi nisu bili kompromitirani i da novac korisnika nije ugrožen. Tvrtka je blokirala adresu s kojoj su poslani zahtjevi, te obavijestila policiju i nadležna tijela. Navodni počinitelji prijete svakodnevnom objavom podataka i prema neslužbenim informacijama traže 10.000 bitcoina, odnosno oko 670 milijuna eura. Revolut nije potvrdio iznose otkupnine ni identitet ucjenjivača, kao ni autentičnost podataka koji su navodno već objavljeni. I vrijeme za vijesti iz sporta, ali sa nacionalne razine. Dinamo je kod Osijeka u 7. kolu Supersport HNL-a doživio prvi prvenstveni poraz nakon gotovo godinu dana. Osijek je slavio 4-2, a Dinamo je zbog poraza pao na 3. mjesto. Na vrh ljestvice stigao je Hajduk, do koje je nanizao 5 pobjeda i sada ima 16 bodova. Osijek je drugi s 15, dok Dinamo ima 13 bodova iz 6 utakmica. Prema analizi platforme Football Meets Data, Zagrepčanima se daje 65% izgleda za naslov, 6%-tnih bodova manje nego prije ovog kola. Hajduk ima 22% izgleda, Varaždin 6, a Rijeka 5%. Zanimljivo, Osijeku se, unatoč drugom mjestu na ljestvici, daje samo 1% izgleda za osvajanje prvenstva.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će nam biti pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab sjevernih i istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura će biti od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremila i čitala Erika Krbot. SMS Jukebox najavit ćemo ovako kroz pjesmu. Ovo je Severina i tvoja prva djevojka. A SMS Jukebox kreće u 11:30, što vam daje dovoljno vremena da nam šaljete vaše glazbene želje. Broj znate 091 561 6622. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz nas.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: SMS Jukebox.
3: Vrijeme je za SMS Jukebox, sa kojim smo ranili, krenuli nešto ranije, s kojim smo ranili veli Erika. Vrijeme je za vaše glazbene odabire, dobar vam dan svima. 091-561-6622 je broj na koji nam se možete javiti. Ako želite slati poruke, možete i na Viber, i na WhatsApp, i na Messenger, ili poslati klasičnu SMS poruku, a bilo bi nam zaista drago kad bi nam se javili putem glasovne poruke na Viberu. Stalno to spominjemo i stalno vas podsjećamo, ali nikako da to urodi plodom. Svejedno stoji kao opcija u zraku, pa čisto da znate. Ja ću krenuti sa čitanjem vaših poruka. Prvo ću krenuti od ovih klasičnih SMS od ranih jutarnjih sati. Točnije, prva poruka na SMS-u stigla je u 7:30, a glasi ovako. Lijepi pozdrav Erika, molim te pjesmu Ne daj se mladosti za prijateljicu Gogu povodom rođendana. Hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijele ekipi Sjevernog FM-a. Evo, pozdrave šaljam ja vama u ime cijele ekipe. Ovdje Drago iz Novaka od Tarapane, Neženja i pozdrav, može Drago. Zatim pozdrav Erika, može pjesma Frizura, hvala, može. Ponovno za kolegicu Gogu od ekipe Ne daj se mladosti, već smo stavili na listu, tako da ako može neka druga pjesma slobodno napišete. Bok može pjesma od Brune, odnosno od Bruna Rački, da mi još jednom hvala, lijep pozdrav, može. Tišina grupa Magazin, pozdrav od Danice, Danice pozdrav i vama. Bok može pjesmo od Adriana, Svjetlo moje ljubavi, pozdrav najboljem dečku Mateu, lijep pozdrav kaže Martina. Jako lijepo Martina, pozdrav i vama i vašem dečku, ja ću provjeriti imamo li ovu pjesmu. Zatim molim od magazina Ej moj ti, može. Pozdrav može parni valjak, godine prolaze za Gogu, može, pustit ćemo. Idemo na WhatsApp, molim vas Shaken Stevens, Give Me Your Heart Tonight, može. Srdačno pozdravljam cijelu ekipu najboljeg radija i molim pjesmu Kad te vidim, hvala puno i vama. Uzvraćam pozdrave. Ljudi poput nas, Jasna i Jakov, hvala puno, pozdrav kaže Vesna, Vesna pozdravi vama. U odličan glazbeni odabir moram priznati, Right Here Waiting, Richard Marx, hvala, može, puštamo. Pozdrav Lipa Kaja. Pozdrav, može pjesma Mišo i Doris, Da te nema, hvala. E sad, moram se ja prispojiti ovdje na poruke na Messengeru da vidimo što ste nam tu pisali. Prije toga ponovit ću još jednom 091-561-6622, broj je za vaše glazbene odabire.

Ništa, Messenger ćemo provjeriti naknadno, točno ja ću osobno pročitati poruke pa uvrstiti pjesme dok se on probudi. Idemo mi na Viber. Ponovno za Gogu, rođendanska, prljavo kazalište je lutka za bal od ekipe. Molim vas pjesmu Trava grupe Vigor, pozdrav svima na radiju i pogonu broj 1. Evo, pozdrav i vama i vašoj radnoj ekipi. Aba, meni, meni, mislite mani, mani, može, pozdrav prijatelju na špici. Ići će mani, mani. Pozdrav, molim pjesmu Ljudi poput nas, hvala, lijep i ugodan ostatak dana želim, hvala također. Već je pjesma naručena, tak da bu svaka kišla, a vi ako želite čuti nešto drugo, slobodno pošaljite. Idemo dalje. Pozdrav može za cure s Kjuta, kad će taj petak, hvala, može. Pozdrav može Thompson i Bijeli križ, može i to ćemo pustiti. I čini mi se da sam sve pročitala, evo ide posljednja provjera. Lijep pozdrav, molim pjesmu Ti si to moje nešto, suprugu, djeci i unucima pozdrav, hvala, kaže Đuka. Đuka, pozdrav i vama. Ponovit ću Messenger naknadno, ako želite, svi vi koji ste nam se javili putem Messengera, možete slobodno te poruke proslijediti putem nekih od ovih aplikacija. Eto ga, vrijeme je za glazbu po vašem odabiru, a uskoro je vrijeme i za Infominutu. Idemo čuti što ima novo u Hrvatskoj, što ima novo u svijetu, što ima novo na području naše županije, ali i na području susjednih županija. Do toga glazba koju ste birali, a i nakon toga glazba po vašem odabiru, onda u 12 sati još jedno izdanje oglasnika, nakon kojeg u 12.15 slijede vijesti. Krenut ćemo uz Čolića i predivnu pjesmu Ne daj se mladosti. Ja sam Erika, dobar vam dan.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Halo!
3: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu!
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: Info minuta.
1: Dobar dan još jednom svima, 11 sati i 44 su minute, vrijeme je da čujemo što ima novo u zemlji, ali i u svijetu. Pa krenimo redom od Varaždinske županije, točnije od grada Varaždina. Učenike i profesore iz Krakova koji u Varaždinskoj županiji borave u sklopu međunarodne mobilnosti Erasmus Plus projekta Aktivan život, zdrava budućnost u županijskoj palači primio je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Prijemu je prisustvovao i pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek, a susret je bio prilika da se gostima iz Poljske predstave posebnosti Varaždinske županije, ali i obrazovni sustav koji se posljednjih godina snažno razvija upravo kroz izvrsnost, međunarodnu suradnju i mobilnost učenika i nastavnika. Varaždinska županija je tijekom prošle godine povećala izdvajanja za zdravstvo za više od 20,1 milijun eura, odnosno gotovo 45%, čime se prema rastu ulaganja našla na drugom mjestu među hrvatskim županijama. Pokazala je to proračunska analiza temeljena na podacima iz konta zdravstva u konsolidiranim izvještajima županija. Prema dostupnim podacima, Varaždinska županija je tijekom prošle godine za područje zdravstva iz svog proračuna izdvojila ukupno 65,15 milijuna eura. Župan Anđelko Stričak ističe kako se posljednjih godina uz korištenje europskih i nacionalnih izvora financiranja provode najveća ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu u povijesti Varaždinske županije. Iduća tema, gotovo 40% otpada već je odvezeno s područja bivše tvornice Mundus, Florijan Bobić u Varaždinu, a cijela lokacija mogla bi biti očišćena tijekom iduća 2 do 3 mjeseca. Izjavio je to varaždinski župan Anđelko Stričak za HRT uoči zajedničke sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora HDZ-a. Prema njegovim riječima, sanacija lokacije dobro napreduje, no uklanjanje otpada bit će tek prvi korak u rješavanju ovog ekološkog slučaja. Mislim da je već blizu 40% svega odvezeno, rekao je Stričak. Župan očekuje da bi u sljedeća 2 do 3 mjeseca moglo biti potvrđeno kako je sav otpad uklonjen. Nakon toga trebat će utvrditi je li nužna dodatna sanacija tla, te treba li poduzeti nove mjere povezane sa zaštitom vode, zraka i okoliša. I dalje nastavljamo sa temom o otpadu. Gradska organizacija HDZ-a grada Varaždina poslala je još jedno priopćenje vezano uz otpad na lokaciji bivšeg Mundusa i vezano uz konferencije za novinare zamjenika gradonačelnika Markovića o istoj temi. Priopćenje prenosimo u cijelosti ili bar jednim dijelom ćemo pročitati. Nakon silnih konferencija za novinare zamjenika gradonačelnika Miroslava Markovića, a potom i demantiranja vlastitih izjava vezanih uz otpad koji se nalazi na lokaciji bivšeg Mundusa, ostaje otvoren niz pitanja. Naglašavamo da pozdravljamo pokušaj transparentnosti, odnosno javnu objavu svih podataka vezanih uz tu problematiku, no očito je da nisu objavljene sve informacije kojima raspolažu. Idemo dalje, još uvijek nije objavljen odgovor ni tima reakcije zamjenika gradonačelnika Miroslava Markovića i gradonačelnika Nevena Bosilja, odnosno zamjenika, tako sam već rekla, Miroslava Markovića, na činjenicu da već gotovo 20 mjeseci ima informacije o odloženom i zakopanom otpadu u Podravskoj ulici. Naime, prošli smo tjedan imali prilike vidjeti dokumente iz kojih je vidljivo da ih je Državni inspektorat o tome obavijestio još u ožujku prošle godine. Stoga se postavlja pitanje, zašto nisu odmah reagirali ako su već tada imali te informacije. Idemo se malo okrenuti vijestima iz zemlje i svijeta. I to Božiću. Ne doslovce, ali eto, iako je do Božića ostalo više od 3 mjeseca, blagdanska atmosfera već je stigla u neke osječke trgovine. Police su pune božićnih ukrasa, dekoracija, svijeća, šalica i drugih prigodnih proizvoda, a kupci već razgledavaju i kupuju prve blagdanske sitnice. U ponudi su već dekorativni borovi, led drvca, lampe u obliku slatkiša, vijenci, kuglice i razni ukrasi. Cijene se kreću od nekoliko desetaka centi do nekoliko desetaka eura. E sad, pitanje koje se nadmeće, još nije ni jesen, a Božić je već stigao u trgovine, nije li ipak malo prerano? Što vi mislite? Kupujete hladnjak, perilicu, televizor, nova pravila Europske unije donose velike promjene za kupce. I posljednja tema, odnosno posljednji naslov, najveći turistički promet na kontinentu u kolovozu u top 5 tri sjeverne županije. Po rastu turističkog prometa predvode kontinentalne županije, pa je tako najveći rast broja noćenja i dolazaka u kolovozu imala Vukovarsko-srijemska županija. Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner najposjećenije su turističke destinacije, nije uopće čudno. Na kontinentu predvode nakon grada Zagreba, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija, te Vukovarsko-srijemska županija. Eto, malo smo se informirali, vrijeme je da odmorimo uz glazbu, a onda točno u podne čujemo se u još jednom izdanju Oglasnika.
0: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati i 200 minute, dobar vam dan, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika u programu našeg radija. Krenut ćemo odmah s čitanjem, onda ćemo reći malo informacija vezano uz oglašavanje u našem programu. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što logično znači da nedjeljom, subotom, praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing uz vaš osobni dolazak naravno kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete isto tako i na 042 505 6006. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. I spomenut ću isto tako, ako želite uplatiti čestitke povodom nekog događaja, molimo vas da iste donesete ili pošaljete bar 3 tjedna prije samog željenog termina. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Slušali ste oglasnik koji će se emitirati danas u našem programu još u dva izdanja, u 16, a potom i u 18 sati. Vrijeme je za glazbu koju ste birali upravo vi, a onda u 12.15 i za još jedne vijesti našeg radija. Budite i dalje uz nas.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: FM。12:15, dobar vam dan cijenjeni slušatelji, vrijeme je za vijesti radija Sjeverni FM. U etno kući Bedenec održana je prva radionica keramike za djecu i roditelje. Projekt provodi grad Ivanec uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija, a cilj je očuvanje i nastavak tradicije bedijenske lončarije te približavanje lončarstva djeci i mladima. Prva radionica sudjelovala je 10 osnovnoškolaca u pratnji roditelja, a dočekao ih je potpuno opremljen prostor s priborom za rad. Radionica organizacijski i provedbeno prati poslovna zona Ivanec, dok ih vodi keramičarka i licencirana art terapeutkinja Tajana Berga. Na početku su djeca kroz tehnike opuštanja i disanja upoznata s glinom, nakon čega su krenula s praktičnim radom. Prva radionica bila je posvećena temi obitelji, a djeca su potom izrađivala predmete prema vlastitim idejama. Njihove će radove voditeljica ispeći i glazirati do sljedeće radionice, kada će ih djeca moći oslikavati i ukrašavati. Ciklus za ovu grupu traje još 3 subote, dok nova grupa od 10 osnovnoškolaca i njihovih roditelja počinje 10. listopada. Organizatori ističu veliko zanimanje djece i pozitivne reakcije sudionika. U sklopu Pučkog otvorenog učilišta Ivanec početkom listopada počinje s radom dramski studio, namijenjen djeci od 10 godina, mladima i odraslima. Vodit će ga Marina Đurasek, scenaristica i nagrađivana autorica dramskih tekstova te predsjednica kulturne udruge Stažnjevec. Polaznici će kroz glumu, pokret, glas i scenski nastup upoznavati se s kazalištem, a probe će se održavati na velikoj pozornici. Već početkom prosinca planirana je premijera dječje predstave Plavi zmaj, tematski povezane s ivanečkom rudarskom tradicijom. Predstava će na proljeće iduće godine gostovati i u Labinu u sklopu suradnje s tamošnjim učilištem i programa obilježavanja obljetnice Labinske republike. Upisi u dramski studio traju do 30. rujna, a zainteresirani se mogu prijaviti telefonom na 042-770-530 ili e-mailom na učilište.ivanec@gmail.com. Općina Sračenec i ove godine organizira Danje Miholja, koji od 12. rujna do 2. listopada donose niz kulturnih, sportskih, zabavnih i vjerskih događanja. Središnji dio programa održava se od 24. do 29. rujna. Program počinje dječjim danom, a tijekom vikenda slijede sportska natjecanja, folklorni i kulturni programi, prezentacije starih zanata, gastronomska ponuda te sadržaj za najmlađe. Za zabavu su zaduženi brojni izvođači, među kojima Aleksandar Sofrin Nijević, zatim Srebrna krila, Mladen Grdović, Nikola Rokvić i Ana Bekuta. Proslava završava misama povodom blagdana Svetog Mihaela Arkanđela, dok će program Dana Miholja završiti 2. listopada otvorenjem dograđenog poslovno-proizvodnog prostora tvrtke KB. Sport. Na Bajeru Barutana održano je 5. kolo Patuljan lige u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec. Na natjecanju je sudjelovalo 9 ribiča. Najuspješniji je bio Robert Posavis, ulovom od 6,214 kg patuljastog somića. Drugo mjesto osvojila je Maja Žugec s 5,838 kg, dok je treći bio Ivan Starčević s ulovom od 5,669 kg. Najbolji trojac nagrađen je medaljama. Završno 6. kolo Patuljan lige održat će se ove subote 19. rujna. I vremenska prognoza, bit će pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab sjevernih i istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila Erika Krbot.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
3: Halo!
4: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
3: Ha? Gdje si ti?
4: U Getaldusu!
3: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
4: Kako to misliš?
5: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
6: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
7: Dubox.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Beart by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Vi birate, mi sviramo.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika,

0: Ka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
0: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505-606.
0: Jer čestitke su uvijek im. Ovo
3: je Florida. Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Marketing Sjevernog FM-a.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: بيعجبني افهم.
1: sati 47 je minuta. Dobar vam dan, vrijeme je za informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Danas ćemo eto kao prvu temu odabrati nešto lagano, nešto lijepo, nešto za razbi brigu. Vatreni imaju nove dresove. Znam da se ovome sigurno niste nadali, ali pošto uvijek nekako komentiramo bitne teme, čak i one malo teške, eto za završetak nešto lijepo i pozitivno. Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novi reprezentativni ciklus u novom izdanju. Hrvatski nogometni savez i Adidas predstavili su nove domaće i gostujuće dresove koje će Vatreni nositi u nadolazećim utakmicama s ciljem nastavka uspješne hrvatske nogometne priče. Reprezentativci će ih po prvi puta predstaviti na utakmicama UEFA Lige nacija. Hrvatska se tako vraća u natjecanje u kojem je već ostvarila zapažen rezultat. Godine 2023. stigla je do finala, no nakon izvođenja 11-terca trofej je pripao Španjolskoj. Posebnu pažnju privlači novi domaći dres. Tradicionalni crveno-bijeli kvadratići i dalje su njegov najprepoznatljiviji element, ali sada dolaze uz zanimljiv povijesni dodatak. U njihov dizajn po prvi put su uklopljena slova glagoljice. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se natpis Hrvatska ispisan glagoljicom, čime se nogometna tradicija povezuje s važnim dijelom hrvatske kulturne baštine. Gostujući dres također nosi snažan hrvatski motiv. Tamno-plava garnitura inspirirana je tradicionalnom hrvatskom čipkom, a njezin se uzorak proteže čitavom površinom dresa. Na ovratniku se ponovno nalazi riječ Hrvatska, ovoga puta oblikovana prema motivima karakterističnima uz križni vez. Novi dizajn nije jedina novost. Dresovi su opremljeni i Adidasovom Klima Cool Plus tehnologijom, koja uz posebno izrađene materijale i ventilacijske zone omogućuje bolju prozračnost i veću udobnost igračima tijekom zahtjevnih utakmica. Vatrenje tako u nove izazove kreću u osvježenom ruhu koje spaja prepoznatljive crveno-bijele kvadratiće s elementima hrvatske povijesti i tradicije. Glagoljica, motivi čipke i Adidasove tri crte zajedno stvaraju novi vizualni identitet hrvatske reprezentacije. Ak vas zanima kak dresovi izgledaju, Google, upišete, vidjet ćete, vjerujte, nećete požaliti, zaista su jako lijepi. Mi ćemo sada predahnuti uz jedan glazbeni broj, pa eto neka budu to Jurica Pađen i Aerodrom Band. Što si u kavu stavila? Već će nam se tu baciti poslovni oglasi, a onda nam slijedi i službena odjava.

0: Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
2: Nakon informacija i lijepih vijesti o dresovima naše hrvatske nogometne reprezentacije i nakon malo podužeg bloka poslovnih oglasa, vrijeme je da se odjavimo i najavimo sve ono što slijedi u poslijepodnevu. Pa eto, uz vas će ponovno danas biti Kristinka sve do kasnih večernjih sati, točnije do 9:30. Vjerujem da ćete uživati, da ćete se zabaviti, da ćete isto tako naručiti pokoji glazbeni broj. Uz napomenu, što će vam reći i ona sama, da od 17 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava u trajanju od nekoliko sati, ali bit će tu onaj, ja vjerujem, večernji čušpajs. Mi se ponovno družimo sutra u poslijepodnevnom terminu. Tko će biti ujutro, sve će vam to reći Kristinka prilikom same odjave oko 9:30 na večer. Vama, dragi naši slušatelji, želim predivan ostatak ovog utorka. Zaista je predivno vrijeme. Iskoristite to maksimalno i ovo divno sunce i ove malo više temperature, jer neće biti tako cijeli tjedan. Nadam se da ćete biti i dalje uz nas u nastavku. Odlična domaća glazba, a vi nam se javljajte i pišite što želite čuti, sve će to kasnije Kristinka pročitati i uvrstiti u našu listu. Ja sam Erika i do sutra, dragi naši slušatelji, šaljem vam najljepše pozdrave uz fenomenalnu stvar Vino noći i Nena Belana. Mislim, tko ne voli ovu pjesmu stvarno? Uživajte, čujemo se.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite

0: te rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate vutu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

106. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum. Fum.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: sigurnosni kod.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, 15 sati i 40 nam je minuta i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Evo nas u našem poslijepodnevnom druženju na 928, a sa vama je danas Kristinka. Krećemo uz policijska izvješća i to iz Policijske uprave Međimurske, informacije o događajima koji su evidentirani tijekom malo više od nego protekla 24 sata. Ima tu događaje evo, koji su evidentirani još i protekle nedjelje, a gdje se malo opširnije ipak moglo danas objaviti. Pa vam donosimo upravo te informacije u nastavku, jednako kao i informacije iz Policijske uprave Varaždinske. U nedjelju 13. rujna oko 13.30 na nerazvrstanoj cesti, odnosno šumskom putu u predjelu zvanom Bračovec između Dragoslavca i Okruglog vrha, dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. U trenutku nesreće 23-godišnji vozač upravljao je četverociklon kvadom čakovečkih registarskih oznaka na kojem je na sjedalu za putnika prevozio 19-godišnjaka. Dolaskom do zavoja vozač brzinu kretanja nije prilagodio osobinama ceste i stanju kolnika, odnosno zavoju i makadamskoj podlozi, zbog čega je četverociklom u potpunosti sišao izvan šumskog puta na kosinu usjeka. Tome prilikom prednjim dijelom četverociklom u potpunosti sišao izvan šumskog puta, udario u rastuće drvo. Uslijed siline udara vozač i putnik izbačeni su sa sjedala, te su udarili u drvo, nakon čega su pali na šljunčani put. Pritom se četverocikl zapalio, te u potpunosti izgorio. Ozlijeđeni vozač i putnik vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u županijsku bolnicu Čakovec. Težina zadobivenih ozljeda će se okvalificirati naknadno. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopatinca i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vučetinec. Nakon kvalifikacije ozljeda slijedi odgovarajuća pravna kvalifikacija događaja, odnosno utvrđivanje kaznene ili prekršajne odgovornosti 23-godišnjeg vozača četverocikla. I samo jedna mala informacija, naime proteklog vikenda na Streljani Vrapčanski potok u Zagrebu održano je prvenstvo Hrvatske u disciplinama pištolja i revolvera velikog kalibra prema pravilima Hrvatskog streljačkog saveza za nacionalne discipline. Članovi streljačkog kluba društva Mihovel iz Čakovca na prvenstvu su ostvarili dobre rezultate, a posebno su se istaknuli i sadašnji policijski službenici Policijske uprave Međimurske. U disciplini pištolj velikog kalibra policijski službenik Zoran Horvat, zaposlen u službi kriminalističke policije Policijske uprave Međimurske, osvojio je drugo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji. Zapažen uspjeh ostvario je i u ekipnoj konkurenciji, gdje je zajedno s Vedranom Biševcem i Branimirom Kolmanom osvojio drugo mjesto. U disciplini revolver velikog kalibra ekipa streljačkog društva Mihovil u sastavu Zoran Horvat, Tomislav Jeranović i Branimir Kolman osvojila je treće mjesto, čime su članovi društva još jednom potvrdili kvalitetu i kontinuitet svojeg rada. Posebno treba istaknuti da je jedan od trenera streljačkog društva Mihovil, Vjeran Horvat, koji je također policijski službenik Policijske uprave Međimurske, zaposlen u policijskoj postaji Mursko Središće, svojim iskustvom i angažmanom doprinosi radu društva te uspjesima njegovih članova. Pa evo čestitke svima njima. A sada informacije iz Policijske uprave Varaždinske. U četvrtak 14. rujna oko 5 sati i 15 minuta u ulici Braće Radić u Jelkovcu policijski službenici zaustavili su 25-godišnjeg vozača električnog romobila. Provjerom je utvrđeno da je isti upravljao romobilom koji sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ne spada u osobno prijevozno sredstvo, niti je razvrstano u neku od kategorija vozila prema posebnim propisima, zbog čega je takvim vozilima zabranjeno kretanje prometnim površinama namijenjenim za kretanje vozila i pješaka, budući da je postojala opasnost da će se romobil ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja. Romobil je oduzet od 25-godišnjaka, a protiv njega slijedi podnošenje obaveznog prekršajnog naloga. Temeljem Rotpolovog plana aktivnosti za ovu godinu na području država članica u vremenu od 16. do 22. rujna održat će se projekt Dani sigurnosti u prometu. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom te paralelno s Europskim tjednom mobilnosti. Čelništvo Rotpola izabralo je 17. rujna za dan bez poginulih u prometu. Ove su godine tema pješaci kao najranjivija skupina u cestovnom prometu. Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu te poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture. I policijska uprava Varaždinska priključuje se ovom projektu te će policijski službenici tijekom trajanja projekta, dakle već od sutra 16. pa sve do 22. rujna, a posebno na dan bez poginulih u prometu 17. rujna, pojačati preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz angažiranje maksimalnog broja policijskih službenika te korištenje sve raspoložive opreme i tehnike. Četvrtak, dakle 17. rujna, na dan bez poginulih u prometu, policijska uprava Varaždinska će zajedno s policijskim upravama Međimurskom i Koprivničko-Križevačkom provesti operativnu akciju pješaci, biciklisti i vozači električnih romobila. Eto da znate i to. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 20 sati na nerazvrstanoj cesti kod Kapele Kalničke ozlijeđen je 43-godišnjak. On je upravljao mopedom pod utjecajem alkohola od 2,16 promila za vrijeme dok mu je vozačka dozvola bila ukinuta i to zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. U jednom je trenutku vozilom sletio u desno u zemljani odvodni kanal. U prometnoj nesreći zadobio je tjelesne ozljede. Medicinska mu je pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin. Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće, 43-godišnjaku prijeti novčana kazna do 5.590 eura ili kazna zatvora do 120 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se i 6 negativnih prekršajnih bodova. Bilo je još događaja jučer. Oko 16.45 na Kapucinskom trgu u Varaždinu dogodila se prometna nesreća gdje je ozlijeđena jedna osoba. Naime, žena starosti 43 godine upravljala je osobnim vozilom iz smjera Vidovskog trga prema ulici Braće Radić. Zbog neprilagođene brzine, uvjetima i stanju kolnika prednjim dijelom vozila udarila je u stražnji dio osobnog vozila kojim je ispred nje u istom smjeru upravljala 41-godišnjakinja koja je u trenutku prometne nesreće bila zaustavljena ispred obilježenog pješačkog prijelaza radi propuštanja pješaka i iz kojeg je sa suvozačevog mjesta izlazila 10-godišnja putnica koja je pritom ozlijeđena. Ozlijeđenoj putnici medicinska pomoć je pružena u općoj bolnici Varaždin. Ozljede će biti naknadno okvalificirane. Jučer oko 15.40 u Varaždinu još je jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Muškarac starosti 32 godine upravljao je autobusom te se kretao trgom Ivana Perkovca iz smjera Biškupečke ulice u smjeru Sportske ulice. U jednom je trenutku započeo preticanje vozila ispred sebe, a da pritom nije, iako je bio dužan, svoje vozilo držao na potrebnoj bočnoj udaljenosti od vozila koje pretiče, tako da ga ne ometa niti ugrožava u prometu. Tome prilikom došlo do kontakta autobusa i bicikla kojim je istom cestom i u istom smjeru uz desni rub kolnika upravljala 60-godišnjakinja. Ona je za vrijeme vožnje na biciklu prevozila vrećicu s namirnicama, čime je bitno narušila stabilnost bicikla. Vozačica bicikla je pala na kolnik i zadobila tjelesne ozljede. Prevezena je u Varaždinsku opću bolnicu. Radi pružanja medicinske pomoći ozljede još uvijek nisu okvalificirane. Jučer oko 19. sati ispred dvorišne ograde u Komarskoj ulici u Družbincu nekoliko nepoznatih muškaraca i žena drsko su okrala 54-godišnjaka. Navedeni su zaustavili oštećenog, te mu je jedan od njih otuđio novac, a drugi je pak otuđio mobitel. Visina materijalne štete procjenjuje se na više stotina eura. U vremenu od 12. do 13. rujna nepoznat je počinitelj ušao u jednu crkvu u Varaždinu te sa zida iščupao drvenu kutiju za milodar s novcem. Policijski službenici poduzimaju radnju u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela. I malo ćemo se vratiti unatrag, ovo je posljednja informacija. Naime, tijekom noći sa subote na nedjelju, proteklog vikenda, policijski službenici Policijske uprave Varaždinske proveli su operativnu akciju Alkohol. Alkotestirano je 117 vozača, utvrđeno je 13 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, jedan prekršaj odbijanja testiranja na droge i 19 ostalih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 12. rujna oko 22 sata i 40 minuta u Volišincu kod 50-godišnjeg vozača osobnog vozila, iznosila je 2,34 promila. Bio je ovo sigurnosni kod u programu Sjevernog FM-a, marketing u nastavku pa glazba. Uskoro slijedi i još jedno izdanje oglasnika. Budite uz nas.
0: Sigurnosni kod.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
7: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
4: A sve ostalo je u pola cijene.
7: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505-606.
8: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
1: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
9: Marketing Sjevernog FM-a. 04 2 5 5 6 0 6 92,8 MHz.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sati, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje Oglasnika. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Evo, bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti u nastavku Oglasnika, a sada slijedi malo informacija vezanih uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka ili pak poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima to neće biti moguće, dakle ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo imate od ponedjeljka do petka vremena da svratite ovdje osobno ili pak nazovete na 042-505-6006 pa se informirate. Oglase, čestitke i poslovne oglase možete slati e-mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm, pa će onda ekipa iz marketinga preuzeti daljnju komunikaciju. Još jednom ponavljam broj marketinga 505-606. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. U nastavku poslušajte vijesti dana u 16.15, a od 17 nema nam našeg Čušpajza, jer su na rasporedu vaše čestitke. Dakle, emisija Čestitaka, želje, pozdrava kreće u 17 i potrajati će tamo do 19.30, a onda se u nastavku družimo uz dobru glazbu i naravno čeka vas naš večernji Čušpajs uz veliki večernji džuboks. Ostanite i dalje uz Sjeverni FM, želimo vam ugodno poslije podne i čujemo se naravno i u nastavku i u emisiji Čestitaka, želje, pozdrava i u našem Oglasniku, pa eto i tamo od 19.30 nadalje.
0: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92,8 MHz.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: Pacijentima smanjene pokretljivosti, osobama s invaliditetom i starijim građanima uskoro će biti znatno olakšan pristup zdravstvenim uslugama u Varaždinskim Toplicama. Potpisan je ugovor za dogradnju dizala u zgradi Doma zdravlja, investiciju vrijednu više od 100 000 eura, a paralelno se priprema i novi zahvat uređenja sanitarnih čvorova. Ugovor o izvođenju radova na dogradnji podizne platforme, odnosno dizala, u zgradi Doma zdravlja Varaždinske županije u Varaždinskim Toplicama potpisali su ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek i predstavnik izvođača tvrtke ISF iz Ivanca Ivan Fištrek. Uz ugradnju dizala nosivosti 400 kg, nova konstrukcija bit će toplinski izolirana, a uredit će se i prilazi platformi kako bi se zahvat funkcionalno i vizualno uklopio u postojeću zgradu. Krajem kolovoza ove godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područnom uredu Varaždin, evidentirana je 1761 nezaposlena osoba, što je povećanje za 5,4% u odnosu na prethodni mjesec. Tako je gotovo i u svim ispostavama evidentirano povećanje broja nezaposlenih, osim u Cestici, gdje je zabilježen pad za 1,2%, odnosno tijekom srpnja u evidenciji je bila 81 nezaposlena osoba, a proteklog mjeseca njih 80. U Ivanci je tijekom kolovoza evidentirano 390 nezaposlenih osoba, dok je tijekom srpnja u evidenciji nezaposlenih bila 361 osoba. Tijekom kolovoza ove godine prijavljeno je 676 slobodnih radnih mjesta, a najviše su se tražili pomoćnici u nastavi, njegovatelji djece, odgojitelji, dostavljači, čistači i skladištari. Dječji vrtić Ivančica Ivanec uputio je poziv svim zainteresiranim roditeljima da svoje mališane upišu u kraće programe, opću dječju igraonicu, rano učenje engleskog jezika te ritmiku i ples. U dječju igraonicu mogu se upisati djeca koja su u trenutku podnošenja zahtjeva navršila 3 godine, uz napomenu da program mogu pohađati djeca koja nisu polaznici redovitog programa vrtića. U program ritmika i plesa mogu se upisati djeca koja su navršila 4 godine, dok je program ranog učenja engleskog jezika namijenjen djeci koja su navršila 5 godina. Zahtjevi za upis u kraće programe podnose se do 25. rujna. Programi počinju u listopadu ove godine i traju do kraja svibnja iduće godine. Više detalja o programima i potrebnoj dokumentaciji za upis dostupno je na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića. U etno kući Bedenes održana je prva radionica keramike za djecu i roditelje. Projekt provodi grad Ivanec uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija, a cilj je očuvanje i nastavak tradicije bedjenske lončarije te približavanje lončarstva djeci i mladima. Prvoj radionici sudjelovalo je 10 osnovnoškolaca u pratnji roditelja, a dočekao ih je potpuno opremljen prostor s priborom za rad. Radionica organizacijski i provedbeno prati poslovna zona Ivanec, dok ih vodi keramičarka i licencirana art terapeutkinja Tajana Berga. Na početku su djeca kroz tehnike opuštanja i disanja upoznata s glinom, nakon čega su krenula s praktičnim radom. Prva radionica bila je posvećena temi obitelji, a djeca su potom izrađivala predmete prema vlastitim idejama. Njihove će radove voditeljica ispeći i glazirati do sljedeće radionice, kada će ih djeca moći oslikavati i ukrašavati. Ciklus za ovu grupu traje još 3 subote, dok nova grupa od 10 osnovnoškolaca i njihovih roditelja počinje 10. listopada. Organizatori ističu veliko zanimanje djece i pozitivne reakcije sudionika. U sklopu Pučkog otvorenog učilišta Ivanec početkom listopada počinje s radom dramski studio, namijenjen djeci od 10 godina, mladima i odraslima. Vodit će ga Marina Đurasek, scenaristica i nagrađivana autorica dramskih tekstova te predsjednica Kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Polaznici će se kroz glumu, pokret, glas i scenski nastup upoznavati s kazalištem, a probe će se održavati na velikoj pozornici. Već početkom prosinca planirana je premijera dječje predstave Plavi zmaj, tematski povezane s ivanečkom rudarskom tradicijom. Predstava će na proljeće iduće godine gostovati i u Labinu u sklopu suradnje s tamošnjim učilištem i programa obilježavanja obljetnice Labinske republike. Upisi u dramski studio traju do 30. rujna, a zainteresirani se mogu prijaviti telefonom na 042-770-530 ili e-mailom na uceliste.ivanec@gmail.com. Na području parka Velika Graba te nogometnog i teniskog igrališta u Sračincu u četvrtak 17. rujna provodit će se tretman suzbijanja komaraca. Radove će obaviti veterinarska stanica Varaždin u večernjim satima od 20 do 22 sata. Iz veterinarske stanice upozoravaju da je postupak dobro uočljiv i bučan, a povremeno ga može pratiti neugodan miris sitnih kapljica otopine koje lebde u zraku. Upućen je i poziv građanima da i sami pridonesu smanjenju broja komaraca uklanjanjem mjesta na kojima se zadržava voda. voda. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta poput kiše ili vjetra, tretman se odgađa za sljedeći radni dan ili do poboljšanja vremenskih uvjeta. Od 18. do 20. rujna održat će se 13. dani vrganja i crnog tartufa u Paki. Manifestacija počinje u petak 18. rujna u 20 sati u kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu predstavljanjem knjige Skrivena istraživanja utvrde Paka, autorice Marine Šimek. Program se nastavlja već drugog dana, također u kulturnom centru Ivan Rabuzin, edukacijom dopunske djelatnosti na OPG-u koju će održati Mara Bogović. Glavni dio manifestacije održat će se u nedjelju 20. rujna i to s planinar izlet dug oko 20 km te natjecanjem u berbi gljiva, kasnije i u stručnu determinaciju te proglašenjem titule kralja ili kraljice Pake. Bit će tu još i trail trening atletskog kluba Puls, pokazni lov na crni tartuf, špičekovi vrganji, bogata ponuda na sajmu autohtonih proizvoda tijekom cijelog dana i još mnogo toga. Manifestaciju organizira turistička zajednica grada Novog Marofa i udruge privatnih šumovlasnika Graber, a pokrovitelj manifestacije je grad Novi Marof. U Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec održan je koordinacijski sastanak povodom skorog trećeg međunarodnog veteranskog susreta kojemu je organizator i domaćin Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Maruševec. Veteranski susret održat će se 10. listopada kada se uz Hrvatske očekuje i dolazak ratnih veterana iz Slovenije, Mađarske i BiH. Program će početi u Maruševcu, nastaviti se u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec, pa dalje odvijati u Vinici, zatim u Županijskoj palači te u vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu, gdje će biti i okončan. Utvrđen je i hodogram događanja za posjet Ivancu, te će tako 50 ratnih veterana najprije odati počast poginulim hrvatskim braniteljima iz grada Ivanca na spomen obilježju, a potom biti ugošćeni u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Općina Sračanec i ove godine organizira Dane Miholja, koji od 12. rujna do 2. listopada donose niz kulturnih, sportskih, zabavnih i vjerskih događanja. Središnji dio programa održava se od 24. do 29. rujna. Program počinje dječjim danom, a tijekom vikenda slijede sportska natjecanja, folklorni i kulturni programi, prezentacije starih zanata, gastronomska ponuda te sadržaj za najmlađe. Za zabavu su zaduženi brojni izvođači, među kojima Aleksandar Sofronijević, Srebrna krila, Mladen Grdović, Nikola Rokvić i Ana Bekuta. Proslava završava misama povodom blagdana Svetog Mihaela Arkanđela, dok će program Dana Miholja završiti 2. listopada otvorenjem dograđenog poslovno-proizvodnog prostora tvrtke KB. U Cestici je u subotu održan festival vinskih strasti, još jedna priredba u okviru transnacionalnog projekta suradnje Enoturizam, doživljaj vina i tradicije. Nakon priredbi koje su održane u slovenskom Podlehniku i Lendavi te u Ludbregu, partneri su se susreli i u Cestici, gdje su hrvatski i slovenski vinogradari predstavili svoja vrhunska vina. Susret u Cestici počeo je predavanjem Strast u čaši, dvije zemlje, jedna vinska priča, koje je održao Ivan Maljevac, a predavanje su pratili članovi udruge vinogradara i voćara Sveti Martin iz Varaždinskih Toplica, koja okuplja više od 100 članova, uglavnom malih vinara. Na festivalu vinske strasti vina su predstavili Srećko Kotolenko, Slavko Kotolenko, Ivan Matijašec, Vina Furjan, OPG Horvat, te slovenski vinar iz područja Haloza. A uz vrhunska vina, posjetitelji ove priredbe uživali su i u ponudi domaćih specijaliteta koje su pripremile članice KUD-a Cestica. Protekle je subote posljednjom radionicom, a onda i neformalnim plesnjakom u Ivanečkom gradskom parku, završio program koji je pod vodstvom mentora plesnog kluba Takt Varaždin okupio ljubitelje plesa svih dobi. Nakon što se na prve dvije radionice plesao Disco Fox, završnica je bila u znaku salse, vrućeg afrokaribskog plesa. Plesne korake i okrete i ovoga su puta podučavali predsjednik plesnog kluba Takt Igor Šalamun, ujedno dopredsjednik Hrvatskog sportskog plesnog saveza, te Ivanečka plesačica i plesač Marta i Elena Majc, Anja Strelec i Luka Gladović. Time je završio projekt koji su građani sami predlagali u sklopu predlaganja projekata za financiranje iz takozvanog participativnog proračuna. Planinarski klub Ivanec za nedjelju 20. rujna organizira izlet na Grintovec, najviši vrh Kamniško, Savinskih Alpi na 2558 metara. Grintovec se nalazi iznad doline Kamniške Bistrice, Suhega Dola i doline Ravenske Kočne. Polazak izletnika i planinara planiran je u ranim jutarnjim satima, a cijena izleta ovisi o vrsti prijevoza i broju prijavljenih. Akontacija iznosi 30 eura, a broj mjesta je ograničen. Prijave i dodatne informacije moguće su kod Stjepana Kuštele na broju 091 763 4655. Iz kluba napomenu kako se prijaviti mogu članovi sa podmirenom članarinom za ovu godinu, a kod prijave aktivisti kluba imaju prednost.
1: Sport.
2: Dinamo je kod Osijeka u 7. kolu Super Sport HNL-a doživio prvi prvenstveni poraz nakon gotovo godinu dana. Osijek je slavio 4-2, a Dinamo je zbog poraza pao na 3. mjesto. Na vrh ljestvice stigao je Hajduk koji je nanizao 5 pobjeda i sada ima 16 bodova. Osijek je drugi s 15, dok Dinamo ima 13 bodova iz 6 utakmica. Prema analizi platforme Football Meets Data, Zagrepčanima se daje 65% izgleda za naslov 6% bodova manje nego prije ovog kola. Hajduk ima 22% izgleda, Varaždin 6, a Rijeka 5%. Zanimljivo, Osijeku se unatoč drugom mjestu na ljestvici daje samo 1% izgleda za osvajanje prvenstva. NK Varaždin i Persija Jakarta postigli su dogovor o transferu Ivana Mamuta, koji karijeru nastavlja u indonezijskom prvoligašu. Od dolaska u Varaždin prošlog ljeta upisao je 36 nastupa, postigao 14 pogodaka i dodao 6 asistencija. Bio je važan dio momčadi koja je prošle sezone osvojila povijesno 3. mjesto i drugi put zaredom izborila nastup u europskim kvalifikacijama, a profesionalizmom, predanošću i odnosom prema klubu istaknuo se i izvan terena. Protekle subote u Velikoj Gorici održan 3. Gorica Open, turnir u karateu, na kojemu su nastupila 603 natjecatelja iz 57 hrvatskih klubova. Karate klub Klenovnik zastupale su 2 natjecateljice, koje se doma vraćaju s ukupno 4 medalje. Patricija Premušić osvojila je 2 zlata u katama te srebro u borbama, a Tesa Novak brončana je u borbama. Tim su rezultatima karate klub Klenovnik svrstale na 22. mjesto ukupnog poretka. Pobjednik je karate klub Lotos Zagreb. Leona Putarek iz karate kluba Ivanec na istome natjecanju osvojila brončanu medalju u borbama.
1: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i ugodno toplo. Vjetar slab sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi nastavak lijepog vremena. Biće suho, pretežno sunčano i danju ugodno toplo. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13 uz mjestimičnu maglu, a najviša dnevna temperatura između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Prije godinu dana u naše živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

0: Ćao drugari, kliknite ovde da bi pratili nove Ligu Ligu pesme. Pratite nas i na Facebooku, jer uskoro izlaze Ligu Ligu priče i najzanimljivije Ligu Ligu igračke. Vidimo se!
1: Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

Prije godinu dana u naše je živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Ako rodi se da... Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Marketing Sjevernog FM-a.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

Prije godinu dana u naše je živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Prije godinu dana u naše živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika. Na prodaju je oranica u Prigurcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097 611 8313, 097 611 8313. Bio je ovo vaš oglas, a sada je vrijeme i za malo informacija vezanih uz samo oglašavanje u našem programu. Naš marketing je tu za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati i možete u tom terminu svratiti osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatiti vaše oglase, čestitke ili pak poslovne oglase. Za više informacija birajte broj našeg marketinga 042-505-606. Tu su e-mail adrese na koje se također možete javiti radio@sjeverni.fm ili pak na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo, iskoristite onda ovaj radni dio tjedna za uplatu istih. Ponovit ću još jednom broj marketinga 042-505-606. Za kraj ponavljamo i vaš oglas. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće je na rasporedu već sutra ujutro u 8 sati. Budite i dalje uz naš program i emisiju čestitaka, želja i pozdrava.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Prije godinu dana u naše živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

0: Mateo, djeco, idemo kući.
1: Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

te stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

0: uvijek se slome.
1: Za mog najdražeg nečaka Lovru, sretan prvi rođendan, želi ti tvoja teta Dora. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, srećom i ljubavlju. Volite teta najviše.

Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Prije godinu dana u naše živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

0: frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

Prije godinu dana u naše je živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

Prije godinu dana u naše je živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Prije godinu dana u naše živote stigla jedna mala ljubav i zauvijek promijenila sve. Od tada je naš svijet ljepši, a naša srca ispunjena neizmjernom srećom. Rasti nam zdravo, sretno i voljeno, naše malo sunce. Sretan prvi rođendan. Volete mama Nikolina i tata Luka.

0: kraće programe. U Bedencu započele radionice tradicijskog lončarstva za djecu i roditelje. Pučko otvoreno učilište Ivanec pokreće dramski studio pod vodstvom Marine Đurasek. Salsom u gradskom parku završen ciklus plesnih radionica u Ivancu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Sutra se igraje utakmica osmine finala županijskog nogometnog kupa. Planinarski klub Ivanec organizira planinarski izlet na Grintovec. Robert Posavi, pobjednik petog kola Patuljan Lige na Bajeru Barutana. 19:15, dobar vam večer poštovani slušatelji i dobro nam došli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. I danas vam donosimo aktualne novosti sa šireg Ivanečkog područja koje su za vas danas pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot koja će vas i voditi kroz sam Ivanečki dnevnik. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija. Još jednom, dobar vam večer.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Krajem kolovoza ove godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područnom uredu Varaždin evidentirana je 1761 nezaposlena osoba, što je povećanje za 5,4% u odnosu na prethodni mjesec. Tako je gotovo i u svim ispostavama evidentirano povećanje broja nezaposlenih, osim u Cestici, gdje je zabilježen pad za 1,2%, odnosno tijekom srpnja u evidenciji je bila 81 nezaposlena osoba, a proteklog mjeseca njih 80. U Ivancu je tijekom kolovoza evidentirano 390 nezaposlenih osoba, dok je tijekom srpnja u evidenciji nezaposlenih bila 361 osoba. Tijekom kolovoza ove godine prijavljeno je 676 slobodnih radnih mjesta, a najviše su se tražili pomoćnici u nastavi, njegovatelji djece, odgojitelji, dostavljači, čistači i skladištari. Dječji vrtić Ivančica Ivanec uputio je poziv svim zainteresiranim roditeljima da svoje mališane upišu u kraće programe, opću dječju igraonicu, rano učenje engleskog jezika te ritmiku i ples. U dječju igraonicu mogu se upisati djeca koja su u trenutku podnošenja zahtjeva navršila 3 godine, uz napomenu da program mogu pohađati djeca koja nisu polaznici redovitog programa vrtića. U program ritmika i plesa mogu se upisati djeca koja su navršila 4 godine, dok je program ranog učenja engleskog jezika namijenjen djeci koja su navršila 5 godina. Zahtjevi za upis u kraće programe podnose se do 25. rujna. Programi počinju u listopadu ove godine i traju do kraja svibnja iduće godine. Više detalja o programima i potrebnoj dokumentaciji za upis dostupno je na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića. U Etno kući Bedenes održana je prva radionica keramike za djecu i roditelje. Projekt provodi grad Ivanec uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija, a cilj je očuvanje i nastavak tradicije bedenske lončarije te približavanje lončarstva djeci i mladima. Prvoj radionici sudjelovalo je 10 osnovnoškolaca u pratnji roditelja, a dočekao ih je potpuno opremljen prostor s priborom za rad. Radionica organizacijski i provedbeno prati poslovna zona Ivanec, dok ih vodi keramičarka i licencirana art terapeutkinja Tajana Berga. Na početku su djeca kroz tehnike opuštanja i disanja upoznata s glinom, nakon čega su krenula s praktičnim radom. Prva radionica bila je posvećena temi obitelji, a djeca su potom izrađivala predmete prema vlastitim idejama. Njihove će radove voditeljica ispeći i glazirati do sljedeće radionice, kada će ih djeca moći oslikavati i ukrašavati. Ciklus za ovu grupu traje još 3 subote, dok nova grupa od 10 osnovnoškolaca i njihovih roditelja počinje 10. listopada. Organizatori ističu veliko zanimanje djeca i pozitivne reakcije sudionika. U sklopu Pučkog otvorenog učilišta Ivanec početkom listopada počinje s radom dramski studio, namijenjen djeci od 10 godina, mladima i odraslima. Vodit će ga Marina Đurasek, scenaristica i nagrađivana autorica dramskih tekstova te predsjednica Kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Polaznici će se kroz glumu, pokret, glas i scenski nastup upoznavati s kazalištem, a probe će se održavati na velikoj pozornici. Već početkom prosinca planirana je premijera dječje predstave Plavi zmaj, tematski povezane s Ivanečkom rudarskom tradicijom. Predstava će na proljeće iduće godine gostovati i u Labinu u sklopu suradnje s tamošnjim učilištem i programa obilježavanja obljetnice Labinske republike. Upisi u dramski studio traju do 30. rujna, a zainteresirani se mogu prijaviti telefonom na 042 770 530 ili e-mailom na ucelliste.ivanec@gmail.com. Protekle subote posljednjom radionicom, a onda i neformalnim plesnjakom u Ivanečkom gradskom parku, završio program koji je pod vodstvom mentora plesnog kluba Takt Varaždin okupio ljubitelje plesa svih dobi. Nakon što se na prve dvije radionice plesao Disco Fox, završnica je bila u znaku salse, vrućeg afrokaribskog plesa. Plesne korake i okrete i ovoga su puta podučavali predsjednik plesnog kluba Takt Igor Šalamun, ujedno do predsjednik Hrvatskog sportskog plesnog saveza, te Ivanečka plesačica i plesač Marta i Elena Majcen, Anja Strelec i Luka Gladović. Time je završio projekt koji su građani sami predlagali u sklopu predlaganja projekata za financiranje iz takozvanog participativnog proračuna.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Planinarski klub Ivanec za nedjelju 20. rujna organizira izlet na Grintovec, najviše vrh Kamniško, Savinskih Alpi na 2558 metara. Grintovec se nalazi iznad doline Kamniške Bistrice, Suhega Dola i doline Ravenske Kočne. Polazak izletnika i planinara planiran je u ranim jutarnjim satima, a cijena izleta ovisi o vrsti prijevoza i broju prijavljenih. Akontacija iznosi 30 eura, a broj mjesta je ograničen. Prijave i dodatne informacije moguće su kod Stjepana Kuštele na broju 091-763-4655. Iz kluba napomenu kako se prijaviti mogu članovi sa podmirenom članarinom za ovu godinu, a kod prijave aktivisti kluba imaju prednost. Sutra se igraju utakmice osmine finala županijskog nogometnog kupa. Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu domaćin za drugaru iz Hrastovskog. Mladost u Margećanu dočekuje Novi Marof, a Rudar 47 je u Ludbregu gost Podravine. Sve tri utakmice počinju u 17 sati. Ostali parovi Zelenga i Bednja, Mladost Šemovec, Polet Tuhovec, Obreš Razvitak, Polet Cestica, Poljanec i Varteks Budućnost i tih pet susreta počinju u 17 sati. Pobjednici će se plasirati u četvrtfinale koje je na rasporedu 7. listopada. Na Bajeru Barutana održano je peto kolo Patuljan lige u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec. Na natjecanju je sudjelovalo 9 ribiča. Najuspješniji je bio Robert Posavi s ulovom od 6,214 kg patuljastog somića. Drugo mjesto osvojila je Maja Žugec s 5,838 kg, dok je treći bio Ivan Starčević s ulovom od 5,669 kg. Najbolji trojac nagrađen je medaljama. Završno šesto kolo Patuljan lige održat će se ove subote 19. rujna.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi nastavak lijepog vremena. Biće suho, pretežno sunčano i danju ugodno toplo. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13 uz mjestimičnu maglu, a najviša dnevna temperatura između 26 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Našem najdražem unuku Lovri za prvi rođendan. Želimo ti da kroz život uvijek budeš zdrav, sretan i voljen. Neka te prati radost, dobrota i ljudi koji će te čuvati i ljubiti, a mi ćemo uvijek biti tu uz tebe. Sretan ti rođendan, naše malo sunce. Žele ti baka Biserka i djed Bernard.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tako je, dalje ste uz Sjeverni FM, 19:35 nam je minuta, dobro večer svima. Evo, završila nam je emisija Čestitaka, želje i pozdrava, nadam se da ste uživali, bilo je tu puno zanimljivih glazbenih brojeva. Eto, lijepa prigoda da se proslavi na ovaj način. Mladen Grdović nam slijedi u nastavku, pa malo marketinga, pa još puno dobre glazbe u 20 sati, tu nam je i pjesma Dana, koja je birala jutarnja smjena, pa se mi opet čujemo tamo negdje oko 20:20 uz informacije o vremenu, prometu, informacije iz HEP-a i naravno najavom svega onoga što slijedi u onom večernjem dijelu programa, a to nam je naš večernji čušpajs i veliki večernji džuboks, odnosno prilika za vaše glazbene želje. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a, uživajte po našem odabiru, dakle glazba po našem odabiru slijedi, pa uživajte u tom odabiru i pripremite i vaše glazbene želje, jer ćete pa već za koji sat vremena i vi moći birati. Čujemo se oko 20:20, Mladen Grdović, marketing, pa opet glazba. Ugodno vam večer uz Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru u Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Hit dana. Hit dana.

0: VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Evo nas u našem večernjem servisu, kako smo i najavili, malo informacija o vremenu, prometu i informacije iz Elektre. A onda ćemo naravno i najaviti što vas sve očekuje u nastavku našeg programa. Trenutna temperatura na Ivanečkom području oko 18 Celzijevi stupnjeva, Bednja nam je na 16, Varaždin 17, Zagreb 18, Bjelovar 21, Čakovec na 17. Sutra pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a vjetar će biti slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Eto, sutra će ponovno biti malo toplije. Ali zato nam bioprognoza ostaje također i dalje povoljna. Sunčano vrijeme je iznad prosječno, visoke vrijednosti temperature zraka doprinijet će tome da će biometeorološke prilike diljem zemlje biti uglavnom povoljne. Ipak kod najosjetljivijih meteoropata mogu se javiti glavobolja i manjak energije uz postupni pad tlaka zraka i okretanje vjetra na južne smjerove. U kopnenim krajevima zbog lokalne magle kroničnim bolesnicima savjetuje se primjerena zaštita pri jutarnjem izlasku. Bioprognoza bi se nešto već oko četvrtka trebala kvariti, neće baš biti najbolja, ali nam stiže ponovno kiša i pojačana na oblaka, dakle četvrtak, petak, tu negdje se vidi ta neka promjena, ali detaljnije sutra naravno u vremenskoj prognozi. U prometu sve u redu, što se tiče naših prometnica, nema nikakvih gužvi, nikakvih problema. Zastoji su jedino u zonama radova. Pa eto, tako su gužve recimo na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane i na autocesti A2 Zagreb Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok. Tu se malo vozi usporeno zbog radova. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pridržavajte se svih pravila i propisa. Čuli ste, od sutra kreće Rotpolova akcija gdje će se malo pojačano nadzirati promet i policijski službenici će ciljano na našem području provoditi akciju i to 17. rujna, ali o tome naravno nešto više i sutra, ali i na sam dan održavanja ove akcije. Vaše informacije iz prometa su također dobrodošle, broje 0915616622. Pišite, javljajte se i želimo vam sretan i siguran put. E sad, informacija iz Elektre, naravno radit će se i sutra, sve dok je lijepo vrijeme, zašto ne, treba iskoristiti da sve bude kako i treba. Radovi na elektroenergetskim postrojenjima odrađivat će se na području terenske jedinice Ivanec, sutra su nam bez struje javno i to onaj dio prema Brezovoj gori od 8.30 do 12 sati. U Ivancu dio ulice Akademika Mirka Maleza te dio ulice Braće Radića od 9 do 14 sutra bez struje. Zatim imamo ovdje i terensku jedinicu Novi Marof, radovan dio naselja, dio Cvjetne ulice, dio Rudarske ulice, Uske ulice od 12 do 14 sutra bez struje. Zatim istočna zaobilaznica Novog Marofa, raskrižje sa županijskom cestom 2136, dio Topličke ulice, dio Varaždinske ulice sutra bez struje od 8.30 do 10.30. Beretinec, Ledinec, Ledinec Gornji i Črešnjevo, dijelovi naselja sutra su bez struje od 11.30 do 13.30. Zatim onaj dio od Varaždina do Hrašćice, tak samo tu piše, od Varaždina do Hrašćice, planirani radovi od 13.30, od 13 do 13.30 i u jutarnjem terminu od 8 do 8.30. Varaždin, dio ulice Gustava Krkleca i dio ulice Ivana Nepomuka Petrovića od 8 do 10 su planirani radovi. Eto, radit će se i sutra, dosta mjesta bit će bez struje, mi smo vas informirali, kolege će ponoviti ujutro, a vi se svakako zaputite na naše portale ili na službene web stranice HEP-a, ovdje imate također sve informacije i nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre. I za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod napadom i kao takve opasne po život. Informirali se jesmo, a sada informacije o našem večernjem čušpajzu koji kreće uskoro. Eto, prilike za vaše glazbene želje, za pozive i poruke, sve krenut ćemo odmah čim nam kreće čušpajz, pa pripremite se. Šaljite glazbene želje već sada na 0915616622. Viber, WhatsApp, klasični SMS ili se javite u inbox Face-a, a pripremite si broj za pozive 0425055505, to je broj na koji nas možete nazvati. Malo marketinga, pa se čujemo uskoro, eto ga, za 5 minuta u našem večernjem čušpajzu.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Vrapce i Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobrodošli u naš večernji Čušpajz, 20:31 nam je minuta, posljednja rubrika danas i posljednji dio našeg druženja ovog poslijepodneva. Vrijeme za vaše glazbene želje, pišite i javljajte se na 091-561-6622 i pripremite se i telefone 042-505-505, to je broj na koji nas zovete, a u Jukebox krećemo odmah. Da, najavila sam da krećemo odmah, vrijeme je za vaše glazbene želje. Još jednom ponavljam broj za pozive 042-505-505. SMS, Viber i WhatsApp 091-561-6622.

0: Danas u našem Čušpajzu nismo imali, zapravo nismo ni imali Čušpajz, ali je zato tu bila emisija Čestitaka, želje i pozdrava. Halo!
1: Tože iz Blaga, i opresa.
0: Dobro večer, Tonček, lijepi pozdrav.
1: Hvala, to je zadnju Braja Rješi i ja sam, evo, bolje na radu. Ti dječi si vas poznali i mene Tončeka, Nuna Barbara, no.
0: Recite, Tonček, kaj budemo pustili za vas?
1: Ja, znaš kao što ti mene dijela. Više, nisam na odnom prej. Brate Števa pozdravi, onda Damira Rodeša Kikija, i, a pesma što ti dijela po najljepšom zavru kraju. Najljepši zavrski kraj.
0: Zagorski kraj, samo malo.
1: No, pa ima,
0: može,
1: no.
0: Stavit ćemo.
1: Može, i cijelo najbolje ste na radio. No,
0: hvala lijepo.
1: Ja sam ti to te kada radio i vada to već te ne.
0: Dobro je, Tonček. Super, eto, znam, rekli ste mi zadnji put. Uživajte lijepo, zabavite se, glazbena želja ide za vas. Pozdrav.
1: No, dobro, i pratim Štefa, ako posluša radio, nemoj glasiti.
0: Eto, pozdrav i idu svima onda skupa. I naravno vama.
1: Evo, i Jožika isto će poslušati s Barbare isto. No.
0: Eto, svi koji poslušate imate pozdrave Tončeka s Barbare.
1: Evo, sad se povijem.
0: Sve sam rekla. Ugodno večer, bok, bok. 042-505-505, halo, i ode nam ovaj poziv.
2: Volio bi da u tebi vidim sretnu ženu.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, gospođa.
0: I vama također, Velimire. Dobro večer.
3: Ako može, nane prša, nemate više.
0: Nemate više nano prša, može, bude...
3: I od braća samo za vas.
0: Joj, opet jedna Kristinka, ajde budemo tam negdje ubacili.
3: Ajde, svi možemo jedna pozdrava i velike pozdrav
0: i vama idu pozdravi, hvala vam lijepa.
3: Ajde, bog,
0: bog, pozdrav, bog, do slušanja. Prilika za vaš glazbeni odabir na 042-505-505. Poruke šaljite i dalje na 091-561-6622. Kristinka, molim te za mene i moju susjedu, tiho, tiho, čas beži. Hvala i ugodno ti večer, Josip. Pozdrav vama, Josip, i vašoj susjedi. Glazbena želja bude. I to je život za me. Halo, dobro večer.
4: Dobar večer, Kristinka.
0: Lijepi vam pozdrav, Roberte.
4: Kako smo?
0: Pa evo, ide, polako.
4: Tako treba. Polako, pa sigurno daleko se dojde.
0: I je. Ne znam, baš je to tako moj slučaj, ali dobro. Nema veze.
4: Tako se veli po domaćem. Tako se veli po domaćem.
0: Dok je tu dobra glazba i dok se možemo podružiti s vama, sve je super. Tak da,
4: tako je, tako.
0: Eto, kućeš bolje.
4: Tako, ne bolje ga, bolje ti ne treba.
0: Slažem se. Slušam, kaj budemo?
4: Svekrva i snajka.
0: Svekrva i snajka, to smo sad baš svirali za čestitke za vikend. Može, idem.
4: Lijepo za pozdrav tebe, vašu Eriku, Omiru, Bornu, Drago iz Novaka, Velimira, Esnjima Zvražena, Igorka Zivanca, Drago iz Novaka i sve slušatelje i slušateljice, svima skupa želim lijepo i laku i ugodnu noć.
0: Hvala također i mi vama, Roberte, ugodna i laka noć.
4: A tebi želim lijep i sretan put.
0: Hvala vam puno, pozdrav, do slušanja. Halo, dobro večer. Halo, čujemo se. Halo, halo. Neko nas je nazvao pa stavio na nekako čekanje. Na dobro. Ništa, mi smo tu i dalje. Broj znate, očito. 042-505-505. Probajte nas opet dobiti. Veliki večernji džubok straje i dalje. Prijatelji, na grobu mi pjevajte. Isto tako, tu su i dalje poruke koje isto šaljete na 091-561-6622. svakako ćemo ih pročitati sve po redu i uvrstiti vaše glazbene prijedloge na našu playlistu ove večeri. Tko će tebe, curu, ljubiti od Podvinčana za ekipu Mik Paske u Koblencu? Hvala, može, hvala vama na poruci, uživajte, glazbena želja ide za vas. I za cijelu vašu ekipu. Malo su se i linije oslobodile, pa evo, tu smo na 0425055055.

0: 20:40, 41. Biće još prilike za pozive, naravno nije ovo jedini blok. Halo.
1: Dobro večer, gospođa Kristinka Nenatu.
0: Pozdrav.
1: Lep pozdrav svim vašim slušateljima. Posebno Sonju i Štefeka pozdravljam. I da li može pjesma od Parnog valjka Ljubavna?
0: Ljubavna i Parni valjak, naravno da može. Ide.
1: Može. Puno vam hvala i ugodni nastavak večeri s nama.
0: Također s i vama.
1: Muzikom.
0: Eto, uživat ćemo. Lako noć, Bog.

Napravit ćemo malu pauzu što se tiče poziva, uskoro novi blok, prije toga idemo malo i pustiti ove vaše glazbene želje. Lepi si lijepi naš zagorski kraj, prvo je koji slušamo, pa Nano Prša, pa Happy Family, Sve krva i snaha i tako dalje. Uživajte vi uz vaš glazbeni odabir u nastavku programa na 928.

Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Tu smo, tu smo i dalje, 21 sat i 15 minuta, dobro večer još jednom svima i dalje ste uz Sjeverni FM, dobra glazba, vaši glazbeni odabiri, već smo lijepo uvrstili ovo što je pristiglo SMS-om, Viberom i WhatsAppom, sve će to biti na listi i... Da me vara. Uskoro ćemo ponovno sve pustiti nakon što odradimo još jedan blok vaših glazbenih želja, halo.
1: Halo, dobro večer, poštovanje.
0: Poštovanje, dobro večer.
1: Da li može biti pjesma Idi svojim putem?
0: Može biti, budem.
1: Lijepi pozdrav vama i slušateljima. Lijepi pozdrav.
0: I vama također. Bog, hvala, bog, bog, do slušanja. Ima, to me neće zaboriti. Niko nema dva. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Pa ne mre mi ja beći da bo samo kolegica zvala.
0: Je, pa morate i vi, obavezno.
2: Kako mi, Kristinka, dobro?
0: Pa evo, dobro, ide, kako ste vi?
2: Pa ide, isto, meni tak vruće, baš ne.
0: Sad se sve mora još odraditi vani kak treba, ali dobro, malo je i zahladilo ipak.
2: Baš tak. Evo, može od Milo Hrnić bez tebe.
0: Milo Hrnić i bez tebe, može, bude.
2: Mm-hmm. Lijepi pozdrav sem studio, vam sretan put dom, štetko, mene i obitelj Žnidarić.
0: Hvala lijepa.
2: Hvala vam, Kristinka, laku noć.
0: Laku noć, bog, bog, do slušanja.

0: Google?
1: Jestem. Sad jestem.
0: Da je. Ovoga. Ovdje je Iva, dalje može pjesma. Stravogata.
1: Može.
0: Dobro, hvala vam, pozdravljam sve slušatelje i vas.
1: Hvala lijepa i mi vas pozdravljamo. Ugodno večer.
0: Ugodno večer i vama.
1: Hvala, bog, bog, do slušanja. Suze iz tvog oka nikada ne krenu. Eto ga tako, ima tu još prostora za vaš glazbeni odabir. Zovite na 0425055505. Neka živim kako živim, Radolfi, pozdrav i do Danice, može Danice. Ovdje je Drago iz Novaka od Tozovca, jesen u mom sokaku, pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, iz Njemačke i zagorskim bečarima. Čitamo dalje, tiho tiho teče Neretva, to nam je Mate Bulić, može. Suva drva odozda, a sirova odozgo. To pjeva Tozovac, tako je, pjeva Tozovac, može. Roberte, ide. Dobro večer, topli pozdravi od Danice, može pjesma Živi život i uživaj, prolaze ti godine, hvala, može. Anice, bude glazbena želja. Nek vrado ode sve. Dobro večer Kristinka, željela bi čuti pjesmu Zlatna jesen od Kičelje, pozdrav vama i ostalim zaposlenicima Sjevernog FM-a, moje obitelji i svim slušateljima. Ugodno i laku noć želi Ljiljana. Može Ljiljana, hvala vam na poruci, glazbena želja ide. Zatim, ako može pjesma Tebe čuvam za kraju Zdravka Čolića, puno hvala i lijep i ugodan ostatak večeri od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna, pozdravi idu i vama. Onda imamo ovdje, ako me ostavila, nije me zaboravila, može. Roberte, hvala na lijepim čestitkama, željama, pozdravima. Svima šaljemo pozdrave i Eriki, i Almiri, i Borni, i Iveku iz Ivanca, i Dragi iz Novaka i svim slušateljicama. Imamo ovdje još jednu poruku, može pjesma od Mladena Grdovića, Mali sam čovjek, pozdrav od Daniela. Može, pozdravi idu i vama. For None Blunts, What's Going On ili ti What's Up, može bude. Lijep pozdrav od Ivana, može Ivane. Mišo Kovači, svi me znaju, pozdrav prijatelju na špici, može. Nežna žena, dugo te dugo očekujem, Stjepan nam se ponovno malo šali i naravno uz to piše i glazbene želje, može bude. Ubacit ćemo svakako. To bi bilo to za večeras. Ako odem, prijatelji, na grobu mi pjevaj. Da previše ne duljimo, blok marketinga, vaše glazbene želje, a onda i finalna odjava. Ako još koja poruka pristigne, rado ćemo je uvrstiti na našu playlistu, pa slobodno se raspišite i ostanite naravno i dalje uz program Sjevernog FM-a.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu.
3: Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi slum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: checklist.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.